0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-

Produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Down.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her i forsvingende i dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme, til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Øgon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa i månens skjen. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg i 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, der Elena Paulsson som synger «Evigt forelsket i Paris».

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn potet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Nå, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når er tilbake, så blir det mer god musikk. Det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake, sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny singel fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper I mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert I Nidaros Studio I Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, I Kim og Hallo. Låta den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi gi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen I utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren I Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og

0: kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå kommer det krabbe!
2: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner.

prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg I vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolka som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne plata, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom i livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi sjå her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom igjen,
0: En voksen, da vart 12 kroner. Da skulle altså to voksne vart 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi sjå.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Men kan vi se, altså en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det altså 4 voksne. Da skulle det vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men da kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hva var det med?

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes det faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, er en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsette med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. Januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

your heart. Am I to be the one? Det er en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi i hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som i 2025. Playtones er ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck gav ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo. Thank you.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen I Sydney. Kongehuset sier at prinsessen I Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser I sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter I USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene I den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet?

0: Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen I Sydney. Kongehuset sier at prinsessen I Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser I sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt dato for mekling hos riksmekleren. Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter I USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene I den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Ja, Ingolfen, jeg trodde han låg. Men i dag så Satan.
1: Satan?
0: Nei, Ingolfen. Oh. Kjekk dama da.
1: Dama?
0: Kona.
1: Ja.
0: Nei, snurren jeg bare. Jeg ligger her, vet du, i min spinkla seng. Og klokken går til tre igjen.
1: Tre?
0: Søster, si god natt til meg. Bertel, sier hun. Nå er det igjen, jeg. Og da er klokken igjen bare tre.
2: Ja,
0: nå tek jeg dyno over meg og gjør natt så jeg sov. Men da gjør ikke gamle Bertel.
1: Nei, da gjør du vel ikke.
0: Da tenker jeg over slike ting, så gjerne ikke lov.

0: Sjef, har du funnet utlagt tarm?
1: Utlagt tarm? Velberg, det er varme påsen. Jeg har ikke funnet innlagt vatten en gang, jeg.
0: Nei, du må vel hente vatten i bekken.
1: Jeg har noen potter, Velberg. Jeg ligger her i min campingseng, vil jeg si. Men jeg gleder meg til i kveld.
0: I kveld?
1: Ja, for da kommer nye søstre inn til meg. Og jeg får så godt et stell.
0: Ja, da har du noe alltid hatt, Bertel.
1: Men skulle noe vært da trist, så får jeg medisin. Ja, de har alle sorter. Da ble jeg trøtt og døsig.

0: Äcklig show här.
1: Balbar, du måste gå ifrån.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

meditate on it. Understand your man.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

dråpe som hang der på graset, i takt med tyngdekraftas gang.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesteder, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien.

Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: skulle ønske å sette meg på Kvislerna fikk tort i gjeld.
1: Da var det å kjøre ned om Hagafoss og opp Kvisler da?
0: Ja. Ja, ja, på den turen fikk vi tvist eple. Men det var lite. Det var med Kvisler på stedet. Det var oppe i Kvisten nordpå Østlandet der. Hvor det var, det vet jeg ikke. Vi var inne og kjøpte.
1: Men så var det på Føst, det var en slags kvilesasjon
0: nei,
1: der?
0: Nei, det var en sted i Miljø. Så
1: Hammarsbøen, kan jeg
0: si? Miljø Føst og Hammarsbøen, Østlandet.
1: Akkurat. Ja.
0: Så der fikk vi mitt første eple. Men det var lite.
1: Hadde ikke smakt det før?
0: Nei. Nei, du vet. Før toget kom, det var bare et avstengt sted her.
1: Ja. Når du kom til Geilorak, hva opplevde du der?
0: Nei, det var ikke så mye. Det var noe etter lokomotivet. Det var noe det.
1: Kongen da, fikk du glimt han?
0: Vi så han gikk ut der og så han på avstand, det var noe det hele.
1: Men det var jo en del styr på stasjonen der, det var ikke noe gave og overrekking av du fikk i sett, og de kan si?
0: Nei, jeg hørte det var en der som ga kongen en kubbestol, jeg vet ikke. Men jeg så ikke det, vet du. Og så en skolepark fra den måten, så han ingen å snakke med eller noe i et slikt tilfelle.
1: Det var ikke mange skolunger der, kan si, eller? Hvordan var det?
0: Nei, jeg kan ikke hukse noen. I alle fall var det ingen her i grå. Det var i rent tilfelle at jeg fikk bli med, sier du.
1: Men
2: her kommer det, Kjabba!
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hmm?

Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på

En seksuell overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: kjører du? Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være, da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32.

0: Han var ikke langt, det går fort oppover. Ja. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1, Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali, men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år, fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
0: Ah, ja.
1: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller å takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært, eller hadde du hatt noe du, før du fikk det vikariatet?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt, det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: ja, for du har tatt deg utdanning I økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så traff jeg jo mannen min, som fra Gol også. Så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da la dem til dialekt også.
1: Ja. Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: det. Ja, så jeg tenkte så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som I går, og nærmere med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal lære det, og så snakker jeg halling til liksom... hjemme til mannen og til mine foreldre og det noen andre som kommer og snakker halling til meg så skjer det på automatikk jeg bestemmer ikke selv ja, men hvis du prøver å tenke på det så blir det bare rart det lov å si
0: ja. Men oppgavene dine her I Skuesparebank hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. Rett og slett. At man passer på at man... For det jo en plikt vi har også. Det jo derfor vi har alle disse kursene. Mm. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også.
0: Mm.
1: Hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm, men titelen din blir det da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt.
1: Ja, men kjært barn har mange navn da.
0: Litt sånn potent, så du gjør vel litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked.
0: Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver hvis du skal
0: ha det så veldig
1: fint så det jo, ja men det viktigste jo egentlig bare å være til hjelp for de kundene som kommer
0: mm. Nå når det korona jeg skjønte det var 4 stykker
1: mm-hmm.
0: Som holder til et vanlig I kontorene her
1: mm-hmm.
0: men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her I SKU så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for å liksom støtte og være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Men når du jobber I en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn. Hvordan det? Og når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil jo gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja, til det siste. Ja. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe I bank?
1: Men det nok det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på bord. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja,
1: det
0: gjør
1: det. Jeg angrer ikke.
0: Det Hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, da, så
0: ja,
1: 13 år. Men det jo til og fra. Når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
1: studert.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Så det liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt som sånn der gammel I yrke, når det hadde de kontanter og kasse og sånt. Sånt det jo ikke I bank lenger.
0: Nei.
1: Nå kommer man jo inn for, altså alt gjøres jo digitalt, og man bruker jo gjerne kort I stedet for penger, og skal du ta ut penger, så kan vi hjelpe deg I minibanken med å ta ut penger, vi har det liksom ikke fysisk her da.
0: Nei.
1: Så jeg føler jo at jeg har vært med I bransjen en stund.
0: Men jeg tenker litt sånn på å si folk som jobber med ting, jeg ser jo for meg at de som kokker for eksempel, de lager veldig mye god mat hjem og sånn. Og sånn det med deg når du jobber I bank, har du liksom full kontroll over egen økonomi, og var du liksom den som alltid satt inn da 20 eller 25 000 på BSU-en fra du var 13, det da du kan starte? Hvordan det?
1: Nei, jeg sparte ikke BSU før jeg begynte I bank.
0: Nei,
1: det gjorde jeg. Jeg hadde kontoen, men igjen mamma jobbet I bank, så det jo sikkert jeg spør.
0: Ja.
1: Men jeg har alltid vært en veldig ryddig person. Og spesielt det enkle med bank og kontor og sånt, det jo egentlig å vite at vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja. Men nu så är ju kanske liksom vad ska jag säga, jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man trenger det eller inte trenger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nå än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte ända upp I luxusfällan för att säga sånt. Nej,
1: jag hoppas inte det. Hoppas inte det, men livet kan ju ske för alla. Det är ju det, det man ser för kunden nå. Det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå gärna då för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptagen av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för just där I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till hvis du hade varit min lånekund då och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag, för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar.
0: Mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker sån hvis man inte hade trott på det så hade man ju inte kunde sitta och råda på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her da, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på.
0: Mm.
1: For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: ikke bare mine perioder her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig. At man synes det litt privat, og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygget etterpå og forteller hva du har opplevd på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om informasjon så lenge det ikke et behov for å fortelle det, altså hvis de skal gjøre en jobb eller ja.
0: Men da hadde du altså bodd borte I 3 år når du studerte?
1: Ja, og så har jeg hatt 1 år I Bergen før det. Jobbet I bank der også.
0: Ja. Og hva skrev du I Bergen?
1: Nei, det var jo da, liksom, når du da velger å liksom, Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merket jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et sånt, et år, blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest, det en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger og Så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det.
1: Begge deler.
0: ja. Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme og sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her var en hjemmefølelsen av?
1: ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellbillies, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellbillies. For den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellbillies her, så nå kommer spørsmålet om lokale samfunnskanalsjefen. Rett av vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: Ja, på bord.
1: Ja, på bord.
0: Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man jo så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo Kulturhus.
0: Mm.
1: Som jeg tenker at det ganske viktig det her med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna nevne år kulturis her.
0: Nei.
1: Nei. Og sånn har det jo vært siden. Sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk prøvd der.
1: Ja, det.
0: UKM og sånn, da ja. Var vi på Kulturhus.
1: Jeg husker,
0: og...
1: ja. Ja. Jeg husker veldig godt den UKM. For det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter... A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på. Jeg fant det absurd, det finnes jo fremdeles. Men...
1: Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den vi bare danser boyband. Men, ja.
0: Den andre ting var jeg husker med Gol. Du sa du hadde gått musikkdansedrama her.
1: Mm-hmm.
0: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
1: Ja,
0: På Gol.
1: Mm.
0: Var du med på det, når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest... Jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på. Men det var veldig gøy. Og det var nok den... Da du merker at du blir veldig godt kjent. For det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
0: Ja.
1: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe for eksempel, eller det for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet
0: ja, ja, ja.
1: og han minste han en skikkelig showman ut av den type og så kan det hende
0: men det blir spennende å se
1: ja, han ikke det
0: hva som skjer der så lurer jeg på hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Mm. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Mm. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja, det. Ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PH, det jo egentlig bare PH nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og, ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man ikke, det
1: setter jo buss.
0: Ja. Setter jo buss.
1: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn, jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på at hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller da, men at litt sånn andre ting
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere du glad I å reise?
1: Nei jo da, jeg egentlig glad I å reise men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her at det sånn Du tre og en halv time tog unna Bergen og tre timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats, men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I da. Så det egentlig først nå når de begynner å nærme seg sånn 2-3 at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager så da stopper det seg jo selv
0: ja.
1: På en måte da kan man velge det litt bort
0: men ellers på fritida hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
0: Når det skjer da, det liksom at du for eksempel har gått på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra. Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også. Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
0: Ja.
1: Så det har blitt begge deler nå.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke. Men så hadde vi en sånn... barseltreningssak via kommunen som egentlig gikk via sånn frisk liv som du kan få resept på og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere og jeg merket at det var en del jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel det ble borte, sånne ting
0: ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette Det også et tilbud, som, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg.
0: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor det du...
1: det langrenn?
0: I langrenn, ja. Hvor jeg ikke... de beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Og Hallingdal jo fylt med det. Men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra leker overalt.
0: Hva husker du liksom fra skituren når du var
1: liten? Ung?
0: Liten, ja.
1: Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, det der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Mm. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Mm. Mm. Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. For dere på tur, så...
1: så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, og man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Mm. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig.
0: Mm.
1: Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende.
0: Mm.
1: Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktiviteter hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare... på en måte å reflektere, egentlig senke pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller I jobb, eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva
0: jeg svarer på. Jeg har kommet til å synge
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nesenivål. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling. Ja. Yeah. I midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen.
0: Mm.
1: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir liksom, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Mm. Mm. Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilsvar, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det skjønt.
1: Det
0: har jeg skjønt. Greide I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Mm. Opp og ned så får du live sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Ja. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
0: Nå?
1: Ja, på Tropicana.
0: Ja, greit.
1: Eller...
0: Tror du at du drev med isbading eller
1: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. Så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jula så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på. Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret, året? Ja. Vi har jo bare, sånn det jo for alle. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normale litt, selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
0: Mm.
1: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det.
0: Mm.
1: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
0: Mm.
1: Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I halvdelen der? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
1: Oi.
0: liksom, dette her halvdelen der?
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at... til at det by og mas og liksom som kanskje tenker at dette, denne plassen her her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og sykle da for det har ikke jeg blitt heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve, og det jo lagt opp til liksom vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys. Privat konsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja, så har du gjort det?
1: Ja, ja vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det for et par ganger nå. Det har gått mest I litt sånn oster og diverse sånt da.
0: Fra hvor?
1: Ja.
0: ja.
1: oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig da.
0: Mm.
1: Det blir litt mindre.
0: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn, og
1: ja, det ikke kan skjønt
0: å spise på en måte, at, ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her. Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig og at man prøver det, rett og slett.
0: Det en ost som du kan anbefale?
1: ja, som jeg husker jo ikke hva den heter, for det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten, så var det I hvert fall Hallingmarken. Var det sånn for deg også?
1: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var jo liksom... Oh. Det, ja, jeg vet det.
0: Ute foran scenen av det.
1: Så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal. Da hadde jeg ikke sånn det. Så Hallingmarken var jo det store før. Jeg ikke fulgt... Det ikke fulgt det for min den ordningen. Men nå har jeg barn som...
0: Sånn, nå begynner de å komme I...
1: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
0: Ja.
1: Her jeg bor.
0: Ja.
1: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen?
1: Fuglehagen.
0: Ja. Ja. Jag har kört upp till kasta folk och kört
1: och nej du. Ja, det är väldigt jag syns det är lite morsomt att det sker något sånt.
0: Mm.
1: Och då har du på något sätt då har du bilcrosslöp och liv på fuglagen och så har du massa boder och handelsliv I centrum och så är det gärna konserter och sånt på kvällen. Så jag syns det är jättemorsomt.
0: Och jag har två väldigt bilintresserade gutter hemma. Så det är liksom det stora.
1: Ja.
0: Så jag måste kanske säga si att jag gläder mig till goddagen. Ja.
1: Mm. Blir det nog I juni?
0: I juli?
1: Första helgen?
0: Nej, I mitten av juli, runt sån 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle ha ett annat yrke än det du har idag, vad vill du vara då?
0: Jag har egentligen tänkt mycket på socionom.
1: Mm.
0: Eller lärare. Efter jag fick barn har jag tänkt lite den riktningen.
1: Mm.
0: Nu har jag lagt det lite fram mig för nu har jag lust att börja studera ekonomisk bärkraft I hösten inför det jag redan driver I. Så nu har jag liksom funnit en sån vad ska jag säga en lite sån det här känner jag bränner för igen men jag har nog saknat ända mer den där vad ska jag säga det att vara liksom resurs och kunna hjälpa andra. Mm. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, mm. eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig. Og gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det yrket her også?
0: Ja, jeg gjør det, absolutt. men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre der etter å ha tatt den utdanningen?
0: Jeg tror det ganske mye, men... Det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå, jo at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man, det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det, og at man... liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
1: Mm.
0: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tänkte det skulle vara och trodde det skulle vara ja.
1: Men kan du jobba vid sina eller blir det fulltids?
0: Nej, det är deltidsstudie. Ja. Det är lagt upp till att man ska kunna jobba vid sina. Så jag vill jobba vid sina kanske inte fullstid, men ja, jobba lite vid sina.
1: Mm. Har du något sista ett sista ekonomiskt tips till lyftarna I Radio Hallingdalen?
0: Vær ryddig det dritkjedelig nei, men det jo mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker det jo så vanskelig og så enkelt som det vær bevisst på hva du bruker
1: mm. den fin
0: mm.
1: Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen
0: Nei, det jeg vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
0: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang, eller så. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
1: Den fin, da.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Ja,
1: da sier vi god helg, og så hører vi på den.
2: Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat. Says, I am the greatest player of them all. He puts his bat on his shoulder and tosses up his ball. And the ball goes up and the ball comes down. He swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. Now the little boy doesn't say a word. Picks up his ball, he is undeterred. Says, I am the greatest there has ever been. And he grits his teeth and he tries it again. And the ball goes up and the ball comes down. Swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. He makes no excuses, he shows no fear. He just closes his eyes and listens to the cheer. Now the little boy adjusts his hat, picks up his ball, stares at his bat. Says, I am the greatest, the game is on the line. So he gives his all one last time. And the ball goes up like the moon so bright. Swings his bat with all his might. The world's so still, still as can be. And the baseball falls, and that's strike three. And now it's supper time, and his mama calls. Little boy starts home with his bat and ball. Says, I am the greatest, and that is a fact. But even I didn't know I could pitch like that.

0: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholdseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel.

0: Da vi direkte inne fra studio vårt I Radio Hallingdal I Hol. Det finalen av Kven veit mest. Det vi startet med når laget var på plass, det var å trekke rekkefølgen av hvem som skulle starte. Vi starter med laget fra Geilo. De sitter klare her inne I studio. De skal svare på 4 spørsmål. Når de har svart, så får vi inn laget fra A-klassa på Gol, som skal svare på de 4 samme spørsmålene. Og så til slutt får vi inn laget fra Nesby. Vi har kontrollert at laget som ikke I studio, de sitter nå innesperret I sine små celler rundt om på huset her, uten mobil, uten radio. Så de får ikke med seg noen ting. Av hva som skjer, de sitter og skriver ned hovedstader og løser matteoppgaver. Så dere skal få lov til å gjøre det etterpå, Gjelo. Men aller først så skal dere altså ut I illen her og svare på finaleoppgavene. Og nå det jo kanskje noen som sitter og lytter som ikke har hørt dere fra Gjelo på radioen før. Så dere skal få presentere dere igjen. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden.
1: Hei, jeg heter Lian Skogheim Køyl, og jeg liker å spille fotball.
2: Jeg heter Astrid Skare Soledal, og jeg liker å gå skiskytting.
3: Jeg heter Amalie Bjørkedal, og jeg liker å spille håndball.
0: Supert. Og har dere pratet om hva skal dere bruke de 5000 til hvis dere vinner Kven veit mest?
2: Vi diskuterer om kanskje aking på Dagali, eller rafting på Dagali.
0: Spennende. Bruke det lokale, det høres flott ut. Nei, men så bra. Skal vi, vi kan introdusere hvem som ellers I studio her. Dommer, det Petter Ukke. Han har kontrollert spørsmålet, så vi sikre på svaret der. Det Simen Skogheim som sitter I teknikken. Og så har vi Sofie van Pelt-Viken som studiovertinne. Og så Mia Langås Flotta som stiller spørsmålet. Ok, Geilo, dere klare til første spørsmål?
4: Ja. Yes.
0: Ja, jeg skal kanskje stille det, nå ser jeg på deg, Petter. Det handler om, kanskje, ja, det handler om vinter-OL. Dere nikker og tommel opp her. Hvordan det tema dere har øvd på?
4: Yes, vi vet I hvert fall medaljene.
0: Okay. Ja. Nei, men da stiller jeg bare spørsmålet. Ja. Vinter-OL. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. I hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
4: Ok. Hva sa? Det I hvert fall 18.
2: Ja, 18.
4: 12.
2: 12.
4: 11.
2: 11.
4: Italia.
2: Milano
4: Cortina.
2: Ja, ja. Det. Men det land. Ikke skrive med Milano. Ja, ja. Ok.
4: Hæ? Det Cortina eller Cortino?
2: Cortina. Det står jo på alle kastparvetingen sånn. Så, jeg tror vi ferdig da.
4: Ja, det var det.
2: Jeg.
0: Dere får nå hele denne, nå hører ikke dere denne musikken, men denne tenkemusikken, som skal stresse dere bakgrunnen. Den surrer og går, dere får egentlig ut hele den musikken, men dere ferdig allerede.
2: Yay, da kan vi underholde på.
0: Ja, helt sikre. Nå må dere være helt sikre, så kan vi få svaret.
2: Yes, ok, greit.
4: Det blir til sammen 40-41.
2: Ja, vi vet at det 41 da.
0: Ok, da kan vi motta svaret vi.
4: Vi svarte A, 18 gull, B, 12 sølv og C, 11 bronse.
2: Nei, det.
4: Det, og så at det arrangeres I?
2: Italia.
4: Ja, Italia.
0: Ja, for da skulle vi altså frem til landet.
2: Ja, det stod det.
4: Det I Milano, Italia. Milano Cortina, Italia.
0: Mm-hmm. Ja, Petter.
5: Ja, jeg sier ingenting, jeg ferdig.
0: Du, det gjør du vel ikke.
5: Det blir til slutt I dag,
0: det. Det gjør du vel selvfølgelig ikke.
5: Okay. Nå får deg bare spørsmål, og så noterer jeg ned. Så blir det når alle tre lagene er ferdige.
0: Ja, du er en sparting. Dette... Ok, klare for spørsmål nummer to.
4: Ja.
0: Det nærmer seg påske, som er en veldig viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har radiosendinger hver kveld. Men påska, den er også veldig viktig for andre enn oss her i radioen og lytterne våre. Dere skal jo ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Så vi lurer nå på, hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. På palmesøndag, B. Langfredag og C. Første påskedag.
2: Ok, palmesøndag.
4: Da kom han ridende inn på et esel og de tog som palmeblader.
2: Ja.
4: Kom.
2: Så bra.
4: Ja. Og de hyllet han med palmeblader.
2: Ja, ja. Noe sånt. Og så langfredag, da ble han hengt på korset. Så han hang der fordi det var en langfredag.
4: Ja.
1: Men han gikk jo først med det korset på ryggen gjennom hele byen.
2: Han hang på korset.
4: Han hang, men han døde også. Han hang og døde på korset.
2: Ja, men han hang jo fortsatt på korset.
4: Ja. Han hang og...
2: Du trenger ikke å si... Amalie? Dette har vi snakket om. Og så se... han sto opp fra de døde.
4: Ja.
2: Han ble ikke funnet i hulesengen, og han hadde stått opp fra de døde. Eller noe sånt.
4: Opp. Ja.
2: Sånn!
0: Dere er klare igjen?
2: Yes! Ja.
0: Da bare fader vi ut her.
2: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Og da kan dere si hva dere har svart for noe.
4: Ok, så på A. Jesus kom på et esel, og befolkningen hyllet ham med palmeblader.
2: Og viftet de mot ham, ja, på en måte.
4: Og B. Han hang og døde på korset, altså på langfredag. Og på C. Første påskedag. Han sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Det var det han gjorde.
0: Ja, vi får se om det var det han gjorde. Vi tror ikke svaret nå, så vi får bare vente til alle har svart. Spørsmål nummer tre. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt da hvor de er ordførere.
2: Ok. Ordføreren Hol, Sigrid, Ilsøy, eller noe sånt.
4: Ja.
2: Sigrid Simensen Ilsøy.
4: Ja, det er noe sånt.
2: Ja.
4: Simensen.
2: Jeg kan ikke noen av de andre. Men han fyren Daniel ble klippet ut i dag.
4: Ja.
2: Husker du hva han het?
1: Nei, jeg hørte aldri
4: hva han het. Men hva, den der gamle ordføren, det var jo noen Sigrid. Men den nye.
1: Husker ikke du en sånn ordfører fra Ål?
4: Jo, ja, men den kom jo inn på Stortinget.
2: Ja.
4: Men det har kommet en ny igjen, men jeg hadde jo ikke peiling. Ja, det er den
2: her jeg vet. Det er en dame. Nei, det var en gutt. Nei, det var en dame som var i Ål, og nå er det en gutt. Er det ikke sånn? En ung gutt.
4: Jeg vet ikke. Men jeg vet ingen flere, jeg.
2: Du må ikke kaste blyant for det, om.
4: Nei, men den Ål.
2: Og Hemsedal.
1: Det er god.
2: Ja.
4: Jeg vet ikke.
2: Men vi må bare si noen navn, da. Jeg har en følelse at på Gol så er det Harald.
4: En Harald.
2: Harald.
4: Må vi ha etternavn også?
2: Harald...
4: Hårfagre?
2: Nei!
0: Nå begynner tida å renne ut her, så...
4: En Harald...
0: Dere kan jo si det dere har fått på fire.
4: Hol, Sigrid Simensen, Ilsøy.
2: Og så Gol fikk vi Harald.
4: En Harald.
0: Det er notert. Da går vi over til fjerde og siste spørsmål. Og her har dere da den betenkningstida, holdt jeg på å si, som varer ja, den mellom 30 sekunder og 1 minutt et sted. Så det den tida dere har. Jeg kommer til å si stopp. Dere skal nevne så mange artister eller grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi i tvil om noen, så godkjennes de hvis vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiver eller på Spotify.
4: Ok. Badekarer.
3: Badekarer, ok.
4: Badekarer.
3: Heldigvis.
4: Ja, Daniel Kvammen.
3: Ja. Det ble liten bostad da.
4: Daniel Kvammen, Heldigvis. Stein Torleif Bjella.
3: Ja.
4: Han fra Hallingdal. Ja, han fra Hallingdal.
3: Ja.
4: Han
3: bor på.
4: Ja. Kan vi noen flere?
3: Lars sa på skolen at jeg skulle pugge det her, og så sa jeg nei. Helbelys, Daniel Kvammen, badekar i Torleif Bjella. Hun der, det ikke en jente også?
4: Jo, henne der som hadde den sangen oppe i Hemsedal. Henne som var sangen forrige gang. Eller når Lars hadde vært.
3: Madeleine!
4: Okay.
3: Hun hadde en sang.
1: Madeleine?
3: Madeleine, hun fra...
1: Trenger vi etter noen?
3: Nei. Men hun, Madeleine, hun lagde en sang i hvert fall. Hun fra Nord-Uvdal, vet jeg.
4: Ok. Telle sånn der... hva heter han? Erlend Eggen som en artist. Nei, han gjør vel ikke det. Han synger bare sangen.
3: Espen Lovegg, han på Spotify.
4: Ja, men han telles jo ikke som artist.
0: Ja, greit. Her er Tia, så dere skal få skrive ned det siste navnet dere hadde her. Og så skal dere få lov til å lese opp.
3: Ok, så vi har badekarer, Daniel Kvammen, Helbillis, Stein Torleif Bjella, Madeleine og Espen Lovegg. Det en som kommer, eller en som bor på Gjerlo i hvert fall. Han har noen sanger på Spotify.
4: Tror jeg.
3: Ja, han har det.
0: Hva kalte du den?
3: Espen Lovegg.
4: Med to A-er i stedet for en Å. Ikke to G-er.
3: Nei, det var feil skrevet.
0: Da har vi skrevet ned det vi trenger. Yes! Nei, men så bra! Og da skulle egentlig dere fått lov til å velge en skikkelig Gjerlo-låt som vi skulle sette på nå mens dere gjør et bytte, men jeg regner med at varen deres, Paula, har finnet en låt til ære for dere. Den får vi høre her, mens vi får inn gol.
6: Kven veit mest? Presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok,
1: da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med, men inne I studio her. Så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Gull
4: okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, sølv.
4: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det?
3: Ja, ok, det sikker.
2: Hvor mange bronser tror du det var? Husker du det?
3: Det I hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du det?
4: Tror du det 12?
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv da.
2: Da 12 bronser, 11 sølv.
3: Hvorfor følte ikke med på den tabellen I klasserommet?
2: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia? Den. Italien. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
3: Milano, Cortina.
4: Jeg håper.
3: Ja, men, gull hvertfall riktig.
4: Det stod hvor slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
3: det. 8 sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke, jeg vet hvertfall det 18 gull. Og bronse ja. Var hvertfall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Jeg har skrivet ned.
2: Det går bra.
3: Vi må gå for magefølelsen.
1: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
5: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
1: Det skal du. Ok, Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Når jeg skrev på A, så skrev jeg med 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Er det notert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei, palmesøndag.
1: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Guri.
4: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der.
3: Hva
2: palmesøndag?
3: Første påskedag. Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med
2: A. Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slept fri?
4: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
3: Ja, han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
2: Det var palmesøndag da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
3: Kanskje. Ja, han okay, bare kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første påske, var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og så
4: se når han stod opp fra de døde?
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har alltid sagt det,
1: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen da?
3: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
4: Heide Granli.
3: Å, oh, ja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: På, du vet Ål?
3: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
4: Fann poeng hvis vi bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Skriv ned det siste dere har pratet om, så vi har på papiret.
1: Jeg skal bare skrive den du trodde på.
2: Nei, men hun flyttet. Hun gikk ut i Stortinget.
0: Så da det igjen hjelp å si. Det dere har på papiret nå, det dere svar.
1: Ikke Solveig Vestenborg.
2: Nei, hun gikk ut i Stortinget.
0: Men da, Timian, det du som skal få lese nå, eller?
1: Jeg på Gol. På Gol så hadde vi Heidi Granli, og på Nesbyen så hadde vi Eriksen og noe annet.
2: Eriksen til etterhånd.
0: Ja, den grei. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kommer på. Om vi i tvil på noen, så godkjennes de om vi finner gruppa eller artisten i Radio Hallingdals arkiv eller på Spotify.
1: Ok, staut. Staut.
2: Ok, Hellbillies.
1: Ja. Hillman Hunters, skriv det.
2: Madeleine, hun fra Uvdal.
1: Var ikke grupper?
0: Og grupper eller artister.
1: Ja. Og så Stein til Leif Gjølle. Hillman Hunters.
2: Hva var det?
1: Det er det bandet Roger spiller i.
3: Det er i hvert fall en ting. Er han på Spotify, så fungerer det.
2: Leste noe sånn greier i Hallingdalen om et sånn band, sånn Hallingdal Blues eller noe.
1: Var det ikke badegutter nå?
3: Hva var det om sist gang?
2: Det var, vi sa jo noen sånne greier om sist gang.
1: Skriv brutteren. Bare skriv brutteren.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det er russesanger.
3: Hvem telles russesanger?
0: Vi er ute etter artister og grupper, ikke låter.
1: Ok, skriv brutteren.
2: Er det en artist?
1: Ja.
3: Hvem er den fra?
1: Han heter brutteren. Og så bade... Han heter noen badegutta. Har du sett DJ'ene fra Ål? Har du sett de?
2: Hvor der er Andreas...
1: Skriv bade...
2: Det er sånn Voice. Andrea...
0: Ok, da...
1: Skriv badeguttene, badeguttene.
0: Skriv dere ned. Det dere har...
2: Får vi minuspoeng?
0: Dere får ikke minuspoeng. Da det greit. Du driver og setter litt kommer her, Guri. Det skal være lov. Ok, da har dere svart på 4 spørsmål, dere.
4: Har du ikke det? Jeg må først lese opp svaret.
0: Det skal du få lov til. Nå har alle lest et svar hver, så hvem er det som skal få gleden av å lese det siste? Alle peker på hverandre. Da leser dere en artist hver. Eller gruppe.
2: Jeg først. Ok, jeg kan bare lese alt. Hellbillies, Madeleine, Sten Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea, hun der som vant The Voice, men vet ikke etter henne, og Badegutta.
0: Det er notert. Kan du lese gjennom en gang til?
2: Okay.
0: Bare de siste der.
1: Skal vi lese alt en gang til?
0: Artistene dere hadde.
1: Hellbillies, Madeleine, Stein Torleif Bjella, Hillman Hunters, Hallingdal Blues, Brutteren, Andrea og Badegutta. Eller Badeguttene.
0: Den grei. Nei, men supert, da har vi fått svar fra dere også. Vi skal ta inn det arket deres, og så sjekke ekstra. Nå har Sivert finnet en låt som dette her skal liksom være laget deres, sin ultimate Kven veit mest låt. Nå er jeg spent, Sivert.
5: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: Ok, da har vi fått inn Nesbyen inn I studio til oss her. Brage, han sitter og følger med innenfra teknikerbuvær, men dere som her inne skal få ta en liten presentasjonsrunde igjen, for det sikkert noen som sitter og hører på som ikke har hørt dere presentere dere før. Vil du ta en liten, vil du starte, Erik, med fornavn, etternavn og hva dere på fritida?
1: Ja, jeg heter Erik Skoveskullason. Og driver med fotball og håndball og kjører slalom.
2: Jeg heter Hedda Østenfor Halland og driver med skiskyting og dans.
3: Jeg heter Sanna Oppheim-Helja og jeg driver med dans, håndball og slalom.
0: Flott. Og har klassen deres diskutert noe hvis dere vinner hvem mest, hva dere skal bruke premien på?
4: Nei.
0: Har dere noe ønske selv, da, som dere har pratet om bare dere imellom? Det ristes på hodet. Nei, men det er
5: greit. Det er lov å tenke som.
0: Absolutt. Men dere skal få lov til å svare på noen spørsmål her, da. Spørsmål nummer 1. Ja, skriv ned svaret. Vinter-OL 2026 tema. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? B. Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? C. Hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble Vinter-OL arrangert i år?
2: Ok. Er det gullmedaljer?
3: Det er 18. Det er 18. Og så er det 12. Det er 12 sølv, ikke sant?
2: Ja, jeg tror det.
3: Mm. Bronsemedaljer, ikke det? Men det var ikke bronse da. Nå var det hvor det ble arrangert i Italia i...
2: Nei,
1: det jo bronse.
3: Hæ? Det for... Ja, det var sant. Det var det da.
1: Så Italia. Milano Cortina.
2: Ja. Se. Hva var det? Ja, hvor mange bronse?
3: Det var 11.
1: 9?
3: 11.
2: 11 eller 9?
3: 11.
2: Ok, så hvis...
3: 11 bronse.
2: Ja,
1: jeg skal skrive det.
2: 30, 40, ja, 41.
1: Så var det Italia.
2: Ja, det må du skrive.
1: Skal jeg skrive det?
3: Italia? Ja.
1: Skal jeg skrive det?
2: Var det Italia i Milano?
3: Milano?
2: Ja, Milano, ja.
0: Endelig svar på alle. Da kan dere si hva dere har skrevet som svar.
2: Vi skrev 18 gull, 12 sølv, 11 bronse og...
1: Ja, det var arrangert i Italia, Milano og Cortina.
0: Det notert. Og nå det sånn at dere får ikke fasiten nå. Den får dere helt på slutten når vi samler alle sammen igjen. Spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påsken også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påska? A. Palmesøndag. B. Langfredag. Og se første påskedag.
3: Okay,
2: på palmesøndag så rei han inn.
3: Ja,
2: og så ble han viftet med sånne palmer.
3: Hvor rei han inn igjen? På Esil.
1: Hæ? Jerusalem?
2: Ja,
3: ja.
2: Ok.
3: Rei inn i Jerusalem.
2: Skal du skrive?
3: Mm-hmm.
2: Og
3: B.
2: På langfredag, da ble han hektet på korset.
3: Ja.
2: Ja, og...
3: Første påskedag, da... Hva skjedde da?
2: Var det ikke den dagen...
3: Det var enten da han ble...
2: Da han...
3: Første påskedag, vent.
2: Er det ikke da han... Er det den mellomtida? Eller
3: er det... Det den som heter påskaften, ikke sant?
2: Mm-hmm.
3: Ja. Da kommer den
1: etter... Var det da han ble
2: det først?
1: Nei.
2: Jeg husker ikke om... Det den...
3: Hva skjedde på påskaften, Jan?
1: Var det da han var... at det der greia var borte, og så bare hadde det stått opp til med det himmelfartsdag, tror jeg.
2: Nei, det er da himmelfartsdag, det da fyker opp til... Er ikke det?
3: Da han...
2: Ja.
3: Første påskedag. Var det da han sto opp igjen fra den der graven eller noe?
2: Jeg tror det, ja.
3: Skal vi svare det?
2: Eller så er det han... påskeaften.
3: Men, hva skal vi svare?
1: Skulle vi bare stå opp da?
2: Ja, det blir det.
1: Vi ser faktisk.
0: Ok. Da har dere fått ned... Dere skal få skrive ferdig. Eirik driver på med siste ordet her. Da skal du få lese hva dere har skrivet opp. Er det du som skal få lese nå, Hedda?
2: Ja, eller... på Palmesøndagen, da rei han inn i Jerusalem. Når det, og så viftet de med palmer og sånn.
3: På B, så ble han hengt på korset.
1: Ja, og så var vi litt usikre på første påskedag, men vi skrev at han sto opp fra det døde.
0: Den er grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner som er med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførere hen.
2: Ok, i Flå... Okay.
3: Nei, vent, ja, vi tar Flå først. Merete, henne heter ikke Grand, var...
2: Jo,
3: nei, det var ikke det, fordi jeg søkte...
1: Var det
3: Grand?
1: Gandrud?
2: Ja, Gandrud.
3: Gandrud. Merete Gandrud. Gandrud.
2: Ja, og så er det jo...
3: På Nes er det Anne-Kari Eriksen.
2: Ja.
3: Og på Gol så var det Heidi Granli.
1: Åla og Jørgen Li.
2: Men noen...
3: Ja. Gol. Heidi Granli.
2: Granli.
3: Hva kan du til Ål igjen?
2: Det...
3: Ål.
2: Nei, Ål var det...
3: Jørgen Li.
2: Jørgen Li, ja. Ja. Ja, Gran...
3: Hemsedal, Granli. Så var det...
2: Pål Røre...
3: Nei, Pål
1: Terje...
2: Nei,
1: Pål Terje Røre...
3: Nei, det var ikke Terje, det var ikke Terje.
1: Jo, det var Pål Terje.
3: Nei, det var ikke det.
1: Vi googlet det i bilen.
2: Ja, ok, da er det Pål. Ja, men du, kan du skrive...
1: Pål Terje Rørberg.
3: Nei, det var Rør... Det var Rør...
2: Rørby.
3: Rørby.
2: Det er Rørby.
1: Ja, Rørby var det.
2: Rørby, tror jeg. Nei, Ål. Nei, Ål,
3: faktisk. Ål. Gjørun. Nei, Gjørun. Eller Gjøran.
2: Gjørun.
3: Gjørun.
2: Gjørun. Hvor var vi nå? Hvor, Hemsedal?
3: Hemsedal. Er jeg Pål?
0: Ok, da stopper vi dere der. For da er tida ute. Fikk dere skrivet noe? Dere fikk ikke alle kommunene her, skjønte jeg?
2: Nei.
0: Men dere fikk skrivet ned noen i hvert fall?
2: Vi har... På Flå så er det Merete. Granrud, eller Granrud. På Nesbyen er det Anne-Kari Eriksen. På Gol er det Heidi Granli. På Åre er det Jørgen Li. Og i Hemsedal, det rakk jeg ikke å skrive nå, men det er Pål Rørby.
1: Pål Terje også, Rørby.
2: Pål Terje Rørby. Og så kan jeg den i Hemsedal, Hola. Og det er Sigrid Simonsens Ilsøy. Nei, Ilsøy. Ja.
0: Da har du sagt alt dere ville si på den. Ja, den nikkes av alle. Så da er det greit. Da går vi over til siste spørsmål. Nevn så mange artister og grupper fra Hallingdal og Nord-Uvdal som dere kom på. Om vi er i tvil om noen godkjennes, så skal vi se om vi finner dem i arkivet vårt eller på Spotify. Og da bare begynne å skrive ned noe, okay. For du har samme tida her.
3: Stein, Torleif.
2: Ja, men Madeleine.
0: Ja,
2: Moika, men jeg må skrive Daniel.
3: Daniel.
2: Vil du skrive? Du skriver litt fortere.
0: Daniel Kammen.
2: Og så det Moika. Daniel Kammen.
3: Hva er Nord-Uvdal? Hva er det?
2: Nord-Uvdal, det er Uvdal.
3: Å ja.
2: Ja. Daniel Kammen, Moika.
1: Moika?
2: Ja, hva er for Nes? Moika, og så må vi Helbeles. Og Stautavel også, ja.
3: Jeg vil bare ta det. Har vi noen flere da? Det må jo være mange flere.
2: Har du tatt den, Moika? Ja.
1: Moika? Med I?
2: Ja. M-O-I-K.
1: Sånn.
2: Har dere noen flere?
3: Nei.
2: Det er flere.
3: Det er det jo.
0: Der stoppet tida, så da tenker jeg dere skal få lov til å lese dem dere har skrevet ned.
2: Ok. Madeleine, Daniel Kvammen, Stein Tolaf Bjella.
3: Staut, Helvilles og Moika.
0: Det er notert. Ja. Da har dere svart på alle fire spørsmålene, og da har altså Brage hatt den gleden inne i teknikken her å velge deres ultimate kvenhet mest låt. Så dere skal få lov til å gå ut i oppholdsrommet her, så skal vi få inn hele gjengen etter hvert, men vi trenger å sjekke med poeng og være helt sikre her nå før vi kårer en vinner. Så da skal dere få lov til å gå ut i oppholdsrommet mens dere hører låta.
4: Hvem vet mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR.

0: Jeg bare.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Emilie Bølviken. Emilie oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun kombinerer studier med en lovende fotballkarriere. Hun har en imponerende reise bak seg, fra å begynne å spille for Uvdal IL, for å så havne på guttelaget på Geilo, videre til Lyn som 16-åring, spille for Norges landslag for jenter 17, og nå i toppserien for Stabæk. Vi skal høre om hvordan Emilie syntes det å vokse opp i Nord-Uvdal, hennes vei inn i fotballen, og hva som motiverer henne til å satse både på idretten og på viktige samfunnstemaer som bærekraft gjennom initiativet We Play Green. Vi har også blitt fortalt av moren til Emilie at det merkes godt når hun hangry. Er jenta sulten og blodsukkeret lavt, så det ikke så grei å være nærheten av. Emilie har også et veldig markant kroppsspråk. Det lett å se når hun blid og har det bra, og det også veldig lett å se når det motsatt. Vi spente på å høre om dette kanskje også noe lagvenninnene har fått kjenne på. Moren forteller også at hun veldig imponert over strikkeferdighetene til Emilie. Dette noe hun har lært seg i voksen alder, og vi har fått høre at hun ikke redd for å gå i gang med krevende prosjekter. Noe som også mulig gjenspeiler Emilie både på fotballbanen og i studiene. Emilie også en reflektert student ved Universitetet i Oslo, der hun tidligere har skrevet om kvinnekraft i bacheloroppgaven sin, og nå jobber med en masteroppgave om gutter på bygda. Hun et levende eksempel på at man kan lykkes både akademisk og på fotballbanen, og vi gleder oss til å høre om hennes tanker om bygda, liv i storbyen og hva fremtiden bringer. Emilie Bølviken, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for en så fin intro. Den tok meg litt på senga, må jeg si. Koblet en mamma der.
0: Ja. Hvordan det med deg?
2: Det bare bra. Artig å være her og stas å være gjest. Jeg har aldri vært på podcast før, så det blir morsomt å være invitert.
3: Ja, men så bra. Det synes vi hyggelig å høre. Og vi har jo lyst til at Nord-Uvdal skal snakkes opp og frem, og det å prøve podcast jo bra. Og du jo med da, i den første ordentlige sesongen, så vi jo glad for at du synes det var fint å komme.
2: Ja,
0: absolutt. Da jo nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal for deg?
2: Oppveksten min i Nord-Uvdal har hatt altså vært alt man kan drømme om egentlig, litt store ord, men jeg ville ikke hatt noen annen oppvekst. Det har vært frihet og mulighet til å utfolde seg og trygge rammer og ja, mulighet også til å satse da, har jeg finnet ut, og ta ting videre som man veldig interessert i.
3: Så bra, og hvis du skal trekke fram liksom de det er masse du fornøyd med her, men det noe som har bitt seg mer merke enn noe annet?
2: Ja, sånn, her det jo plass til å gjøre mye forskjellig, så det å ha vært tatt med mye på ting og vært mye ute en ting jeg har satt stor pris på, og ved siden av ja, gode vennskap og masse muligheter, så har det vært midt i blinken for meg.
0: Så bra. Det noe du kjenner du har savnet under oppveksten da?
2: Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Sånn, det har funket alt egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
3: Også på landsbygda og med barnehage og skolegang og sånn, så kan det jo noen ganger være litt, sånn, litt små miljøer, litt små klasser. Mm. Hva tenker du om det? Hvordan har du opplevd det?
2: Jeg tror at jeg har kommet ut på en veldig på plussida med tanke på det der. Det har fordeler og ulemper. Men når det så få folk og små klasser, så blir man jo tett knyttet. Og har man kommet godt inn i det og finner seg til rette, så ser jeg bare fordeler. Men havner man først litt utenfor, så kan det jo være sårt og vanskelig da.
0: Mm. Det noe fra oppveksten som har påvirket deg som person, og valget du tar nå i voksen alder?
2: Jeg tror fotball har vært en veldig viktig del av meg hele livet. Det kommer vi sikkert til å prate mer om. Men jeg tror den fotballoppveksten kanskje, som jeg hadde i Nord-Uvdal, har preget meg til den dag i dag, og gjort meg selvstendig, og gitt meg veldig eierskap da, til det jeg holder på med.
0: Mm.
3: Så bra, og det klart Emilie, det, vi har ikke deg her en stund uten å snakke om fotball, og hvilke elementer med det fra fotballen det som du setter så pris på?
2: Jeg tror det var for det første masse ivrige, flinke folk som har vært der hele veien, og jeg har så masse fine minner da, bare fra UDL-tida med faren min som trener og William Strømme som fikk oss til å sprinte fra Bakkøy opp til Camp Uvdal og vi var, det var litt, fryktbasert regime der, men vi hadde godt av det også og man blir jo også kreativ da, og for eksempel kan jeg huske vi hadde sånn arrangerte liksom en egen kondisgruppe på 7. klasse liksom, hvor vi møttes her på Rødberg og folk kom fra Uvdal og ned hit og vi sprang litt sammen og syklet opp til ballbyggen i Uvdal, for det var første sted som snøen gikk på en bane, og liksom masse sånne ting da, som gjør at man har lært å gå for det, selv om forutsetningene, for det ikke til å stikke under en stol, at hvis man har lyst til å bli skikkelig god i fotball, så det jo litt vanskeligere her enn om man født på Kringsjå. Men det ikke noen umulighet i det hele tatt, og ja, som jeg egentlig prøver å si, så har det veldig mange fordeler også.
3: Ja, for jeg har jo vært involvert i fotballen selv i Nord-Uvdal i en del år, og selv om fotballmiljøet egentlig lite, så opplever jeg også at det godt, og jeg kjenner på at det en slags fotballkultur i Nord-Uvdal, og vært involvert i lag hvor vi har reist rundt, og vi gjør det stort sett bedre enn lag, for i hvert fall andre steder som litt større.
2: Ja, jeg tror det har noe med den der passion og drivkraften og arbeidsvilligheten kanskje gjør også. Det jo liksom mye tæl og trøkk og engasjement, og det kjennetegner alle UDA-laget jeg spilte på. Så det helt klart noe i det du sier der.
3: Og jeg har litt sånn humoristisk hørt at liksom fra såkalt gamle dager da, så kalte man Uvdal IL for Uvdal Skli og Skalle.
2: Ja. Det der, og bare på sett en kamp på Rødsubben på 80-tallet, det tror jeg skulle gitt mye, mye penger for, altså, fordi glansdagene til Uvdal IL der, det, pappa mener liksom at den nyvannet Rødsubben bedre enn den beste gressmatta i verden. Det står den fortsatt på, så jeg tviler, men
0: ja, vi skal absolutt dykke videre i det her med fotballen. Men jeg jo nysgjerrig på å høre, hva det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn i voksenlivet?
2: Oi, det et stort spørsmål, og det veldig mange ting. Men jeg tror en viktig ting jeg har lært å ta egne valg og stå for noe, og tørre å stå i det og ikke snu seg etter dit vinden blåser. De har oppmuntret meg til å ja, stå for noe og være den jeg og det har vært viktig da. Og så klart å dra til Gjælo og dra til Oslo og satse på fotball, det krever jo en familie som veldig støttende. Og når jeg tenker tilbake på alle de timene som de har satt av fra sitt liv til å kjøre meg til ja, Gjælo, Gol og Ål og hvor som helst, liksom 4-5 dager i uka, det ganske, tok det liksom en selvfølge da, men når jeg etter hvert blitt litt mer voksen selv, så ja, kan jeg bli rørt, fordi det sier veldig mye om dem.
3: Ja, og jeg må jo da få si noe som fotballpappa selv også, da, ikke sant, som holder til her i distriktet, og jo vant til å kjøre sykt mye, men kjenner jo at, og man kan bli sliten i perioder, selvfølgelig, men det som foreldre å få være så tett på unga sine, få dele en interesse, bli veldig godt kjent med sitt eget barn, men også venner.
2: Mm.
3: Man kommer inn på, altså, på en helt annen måte, tror jeg. Så som forelder ville jeg jo aldri vært det foruten.
2: Nei, jeg tror mamma har sittet mange ganger på førersiden og bare kose seg ved å være en sånn flue på veggen på liksom hele ungdomstida med meg og mine venner som sang og pratet og forskjellig.
0: Jeg hører jo det at fotballen har jo vært med deg fra veldig tidlig alder, men da jeg jo nysgjerrig, når var den her interessen for fotball kom?
2: Ja, det veldig, veldig tidlig. Jeg kan huske at For broren min har vært, han har ånda fotball, og søsteren min har spilt på et jentelag, og det har vært en sånn drøm for meg fra jeg var liten, og faren min har også vært veldig fotballinteressert. Så jeg kan huske vi sto I gårdsplassen, og liksom, det var før første, jeg hadde nye grusko, og det var før første økta mi på Rødstubben, og vi gikk gjennom hva som kanskje kunne komme på trening og forberedte meg, og jeg var så spent. Så det har egentlig bare vært en sånn... Ja, glede og lidenskap for meg som har vokst mer og mer og som jeg har bare dyrket og etter hvert tatt det videre fra det de gjorde også, da.
3: Men så lenge du liksom spilte I Uvdal IL, hvor mange jenter var det da? Har du noen gang vært på et jentelag I Uvdal eller har du bare vært med gutta hele tiden her I bygda?
2: I Uvdal så har jeg bare vært på guttelag. Det var helt på slutten når jeg var 11-12 år så var det Yngve, Sand og litt eldre jenter som opprettet et jentelag og de var vel på Norway Cup og sånn men da var jeg allerede så inne I, da hadde jeg vel begynt å reise litt I Gjælo og sånn og tror jeg at ja, så det har for det meste vært meg på guttelag og mye klump I halsen på gå sammen to og to, bare sånne enkle ting som det der, kan jeg huske sånn å være en liten jente da. Jeg var kjempemye nervøs og redd på en måte, men vokst så masse på det også, og lært å ja, stole på meg selv.
3: Ja, så tenker du at det her, det vel så mye plusser som minuser rundt det å være liksom eneste jenta blant guttene?
2: Ja, det, jeg kan omtrent ikke komme på noen minuser. Det var både mental trening og fysisk å bli matchet bra, og vi tok steg sammen og til en Til man oppe I tenåret et sted, så man jo omtrent likt utviklet også, så det har bare vært plusser og gitt meg vennskap for livet også.
0: Mm. Det noe, tok du initiativ til å spille med gutta selv, eller ble du spurt, eller hvordan var inngangen?
2: Nei, det var bare veldig naturlig at faren min var trener og jeg ville spille fotball, og det ville ikke noen av jentene I klassen min, på en måte. Og så etter hvert så ble det tilfeldig at... at Gjælo var et alternativ, for da hadde vi en god årgang her I Uvdal, og begynte å nærme oss de kritiske punkter hvor man I ungdomsskolealder, og 11 fotballen kommer, og mange faller av, og vi nok til å stille et lag. Og så ble det til at vi begynte å reise over til Gjælo, da, med, det var, ja, vi ble en kjerne på meg, og Martin Bjørnsjø, og Christian Olsen, og Jonas Haugen, Eirik Myran, og Hanad, og Abedin Mohammed, fra... Ja, Nordfjord, Uvdal og Rødberg, så ja, der på Gjælo så var jeg jo eneste jenta, og var det helt til jeg begynte på videregående og flyttet til, til Oslo. Men ja.
3: Men du beskriver jo likevel at det jo en ganske stor gruppe som har reist sammen, og likevel så hadde jo ikke det vært nok spillere her til å ha et lag, så hvis man ikke liksom hadde hatt alternativer på Gjælo, hva hadde skjedd da, tror du?
2: Nei, det har jeg tenkt på også. Alle veier som kunne ha blitt. Jeg skal på avslutningen til Uvdal IL I morgen, og da skal jeg prate litt, og da kikket jeg litt tilbake på noen gamle avisesklipp og sånn. Det var første gang jeg ble intervjuet med Lågendalsposten, og da var det liksom, ja, hva det du drømmer om, og hva målet ditt, liksom? Og det var ganske beskjedent, for det var... Ja, kanskje spille på et jentelag på Kongsberg en dag, liksom. Så ja, altså, ambisjonsnivået var ikke nødvendigvis så veldig bevisst hele veien, men det ble bare veldig, veldig god timing på alt mulig, da. Men det jo sånn som nå det mange som får et samarbeid I Numedal, og flere reiser til Nesbyen. Altså, det mange muligheter, da, men man må også kanskje løfte blikket litt når man kommer I den ungdomsskolealderen og har lyst til å satse.
0: Mhm. Kjente du på en trygghet ved at du ikke reiste til Gjælo alene, men at det var mange lokale da?
2: Absolutt. Det var mine beste venner, og vi gjorde det sammen på en måte. Så det var ikke noen sånn blodhard, seriøs satsing, bevisst. Bevisst har det alltid vært, fordi jeg har hatt drømmer og mål, men det har vært kombinert med å ha det skikkelig, skikkelig gøy på veien, og det hadde ikke blitt uten gode venner.
3: Ja, for jeg opplever jo også den sosialiseringsprosessen med dette her, da, ikke sant? For det å delta I lagidrett, det handler jo om å prestere sammen, men det handler jo om å vokse med hverandre som gruppe, og tåle hverandre også, ikke sant? Man lærer jo så masse av det, men jeg ser jo også det at når man kjører masse med en gjeng med ungdommer, så de ikke så opptatt av kjøringen. De har jo hyggelig sammen.
2: Ja, det det sosiale. Det veldig stor del av det.
0: Du nevner jo litt tidligere her at du havner I Oslo. Mm. Det studier eller det fotballen som trekker deg dit?
2: Det var fotballen hele veien egentlig. Det var en sånn klar ting I huet mitt at når jeg skulle begynne på videregående så skulle jeg begynne på NTG, var liksom, for det var det jeg hadde hørt om. Men på NTG så kom jeg ikke inn, fordi jeg har aldri vært helt outstanding eller den beste I landet eller et soleklart talent. Men så kom jeg inn på Vang toppidrett, som et annet toppidrettsgymnas, og det var et lykketreff rett og slett. En så bra skole med skikkelig bra folk. Men det var fotballen som trakk, og så ble den hybeltilværelsen ganske brutalt møte med den, for å være ærlig egentlig. Det var tøffe tak den første høsten, samtidig som jeg opplevde masse nye ting på fotballbanen.
0: Ja, for hvordan var den overgangen fra lille Nord-Uvdalen til store Oslo?
2: Ja, den var voldsom, rett og slett. Mm. Jeg var vant med å komme hjem til kveldsmat etter trening og bli kjørt hit og kjørt dit, og alt var veldig på stell, og så plutselig var jeg på en tom, mørk hybel alene, og folk ble hentet av foreldrene sine, men jeg måtte liksom ta T-banen hjem og tok den I feil retning og surret på, så ja, men man blir jo også selvstendig av det også, og lærer mye, og også der var jeg var ikke etterlatt for meg selv I Oslo, jeg var mye hjemme hver helg og hadde besøk av mamma på ukedager rett som det var, og totalen ble veldig fin, men det var en liten prosess, så nå skal vi ikke prate for mye om det da, men når jeg tenker på den forrige episoden med Siri og det å legge ned videregående her og sende så masse folk på hybel så tidlig, eller 4 timer I buss for den saks skyld da, men man er ung når man 16, det ikke alle som lagd for å klare å bo sånn, det var tøft nok for meg liksom, og jeg var veldig motivert for det, så liten bisetning om at Numedal videregående må få leve, altså.
0: Ja, det kjempebra.
3: Ja, vi glad for den bisetningen der, og så har jo dette vært en reise som du har lært mye av, men I forhold til da komme rett inn I et nytt miljø, så ønsker man jo gjerne å prestere også, ikke sant, fra dagen. Var dette, den overgangen hemma det noe av liksom prestasjonene?
2: Den var egentlig mer motiverende, for det var første gang jeg virkelig spilte med jenter da, I det daglige, og fikk virkelig liksom sjekket her, oi, her nivået på det beste junior-jentelaget I Norge nesten. Og så har jeg alltid vært sånn at kanskje ikke tatt alle nivåer jeg har spilt på med en gang, men det har ikke tatt lang tid da, for jeg veldig opptatt av å liksom jobbe hardt, og så får jeg det til etter hvert. Så den perioden der ble en veldig sånn følelse på det da. Oi, jeg fikk til det her også. Oi, jeg fikk til å spille andre div. Oi, jeg ble tatt ut på landslag for første gang, rett etter jul, den første høsten jeg flyttet. Det var jo kjempestort, liksom. Og ga meg liksom en sånn bekreftelse på at, at jeg ikke var så langt unna som jeg tenkte da. Og den har jeg hatt mange ganger gjennom karrieren min hittil. Tenkt sånn, hvordan skal jeg noen gang få spilt toppserie, liksom? Og så på et eller annet tidspunkt så blir det overkommelig, og så strekker man seg etter nye ting.
0: Mm. Du nevner her at du havner på landslaget jenter 17. Mm. Hvordan var veien dit?
2: Det var jo for det første kommet til Lyn, da, som et veldig bra utviklingsmiljø, som hadde veldig gode trenere og et kjempebra jentesatsningsmiljø. Og så plutselig var det en eller annen som ble skadet, og jeg fikk lov å komme inn der I januar, og vi dro til Italia, og jeg fikk en omgang, og det var bare, kunne bare overraske positivt. Så da husker jeg at jeg tror jeg gjorde et godt inntrykk, for jeg ble jo tatt med på de videre samlingene, da, men med masse engasjement og ønske om å spille, det har på en måte kjennetegnet meg litt. Det tror jeg de fikk sett der, så det gjorde at jeg fikk være med hele den våren på EM-kvalik og til slutt EM også, da, som var en kjempefin og også en utfordrende tid og erfaring.
3: Så tror jeg vi skal presisere da, for de som ikke kjenner karrieren din så godt, Emilie, altså du den I Udal som har dratt det lengst innenfor fotball, altså med oppveksten her, så du har vært på banen I en semifinale I fotball-EM,
2: ja,
3: og du faktisk har over 100 kamper I toppserien. Per nå.
2: Ja.
3: Det jo en ganske sinnssyk prestasjon.
0: Ja, det imponerende.
2: Ja, det faktisk, det blitt over 100, ja. Det gøy. Guro Sandnes har vel også tatt hun spiller I toppserien og det som litt morsomt nå om Gvammen blir et produksjonssted for toppseriespillere for jeg har hatt besøk av Agnes som bor på Kollandsrud og hun jo så ivrig også så jeg blir ikke overrasket hvis vi får en tredje toppseriespiller fra Gvammen heller
3: Men så bra, men jeg har jo også etter mange år I Udal IL fotball også opplevd at du jo et forbilde og du har vist litt vei det noe du som, kjenner du på det selv?
2: Ja, for jeg kan jo huske på min egen reise. For eksempel Kjersti Lesterberg som var trener på Tine fotballskole og bare var en jente som spilte fotball. Jeg så jo så opp til henne. Så går ikke jeg rundt og tenker på meg selv nødvendigvis som en, et så stort forbilde, men jeg vet jo at unger ser opp til de som litt eldre og har gjort litt av det samme. Så jeg tror, og det har blitt... vært en drivkraft for meg til å bli med for eksempel We Play Green, da, og bruke stemmen min fordi jeg vet at det har en effekt når noen man ser opp til sier noe, og ikke en eller annen tulling, holdt jeg på å si. Ja.
3: Og det jo kjempegøy å se, tenker jeg, for du, jeg opplever helt klart at du et forbilde, og det du for mange unge jenter, men det du for mange gutter også, altså.
2: Mm, det går på tvers av kjønn, det der. Ja, så det ja, noe jeg setter veldig høyt, og ikke tar så... lett på det der å være et godt forbilde. Mm.
0: Du nevner at du kommer til Lyn som 16-åring. Ble du godt tatt imot?
2: Ja, det ble et hjem nummer to egentlig, og en gruppe mennesker som ja, hjalp meg I overgangen fra bortkommen Nord-Uvdøling til å bli mer byvant og trygg I den nye settingen og den nye hverdagen med et helt nye rammer og vilkår. Og så hadde jeg veldig mange fine år der på juniorlaget. Jeg gikk en hel videregående tid uten å bli nesten tatt opp på A-laget. Jeg ble det siste året på videregående, men toppseriedebuten fikk jeg aldri mens jeg gikk på videregående helt på slutten. Og da, det husker jeg var en litt utfordrende periode, hvor mange av de jeg gikk I klasse med og de jeg sammenlignet meg med hadde spilt toppserien I, siden de var 16-17 og gjort det. Sine preg. Så der fikk jeg en øvelse I det der å være tålmodig og håndtere litt motgang på veien.
0: Mm. Ja, du nevner jo litt, for jeg har du følt deg litt sånn på bortebane? Altså, du har liksom kjent at nå må jeg vise hva jeg god for?
2: Ja, det jo en del av prestasjonshverdagen å være toppidrettsutøver. Og særlig når man får sjansen da. For eksempel så ble bekken skadet da jeg var 19 etter sommerferien kom hun tilbake skadet og jeg var fit for fight og den sjansen grep jeg med begge hender og så ble jeg fast og siden har jeg på en måte spilt så jeg har kjent på det men ikke at nødvendigvis at jeg har vært på bortebane for jeg vet hva jeg god for men jeg har nok hatt min tvil på meg selv da det en del av det også og det kan jeg til tider kjenner på enda, blir man benka I 10 kamper på rad, så da stiller man jo spørsmålstegn ved seg selv og sitt ferdighetsnivå, men det har også kommet litt med alderen da, å bli tryggere og vite at hardt arbeid lønner seg over tid, en av de mest basale tingene å vite, men det noe med å erfare det og virkelig skjønne det også.
3: Men dette har du satt ord på, og for meg tidligere også, Emilie, I forhold til data den veien, ikke sant, via Uvdal og Gjeilo, og egentlig måtte jobbe mye for det, for du har jo sagt at når du da kom til Lyn og møtte mange lovende unge jenter som var type 16-17 og bare hadde liksom sklidt igjennom, og så plutselig kom I motgangen.
2: Mm.
3: Kan du si noe mer om det?
2: Ja, jeg tror at jeg, hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg valgt å være akkurat den samme som jeg I dag. Jeg hadde ikke valgt å være et kjempetalent som alle hyllet fra tidlig. Og jeg hadde valgt å vokse opp... I Uvdal IL også, fordi det, ved å ikke få ting servert på sølvfat, så får man eierskap. Da hadde jeg husket jeg var en av de første gangene når jeg kom til Lyn, jeg var med de på noen treningsleir og forskjellig, så skulle vi ha en egen treningstid. Og da hadde jeg liksom, jeg hadde boka med, og jeg hadde planlagt økta med, og jeg visste hva jeg ville, og hadde veldig sånn konkret sånn, ja, men vi blir bedre på det her. Og da husker jeg at de ble så imponerte på en måte, og det overrasket meg, for jeg tenkte, ja, men det er jo nivå sikkert alle på. Men det var ikke nødvendigvis en selvfølge da, for dem.
0: Mm. Vi må jo også snakke litt om hvor du nå. Du spiller for Stabæk.
2: Ja.
0: Hvordan gikk veien dit?
2: Det var rett og slett at jeg hadde veldig mange fine år I Lyn, og så kommer man til et punkt hvor man begynner å bli en del av interiøret, som pappa formulerte det. Og det vil man jo ikke bli. Man vil være et sted hvor man blir verdsatt og sett og kan utvikle seg videre, og det hadde jeg sikkert fått til I Lyn, men jeg kjente også at tida var rett for å prøve noe annet, og Stabæk et hakk opp på profesjonalitet, på rammer, på prestasjon, sportslig. Selv om ikke det et så stort gap, så det et nivå opp. Og... Men det var en kjærlighetssorg for meg å dra fra Lyn til Stabæk. De første ukene det, så var jeg rett og slett knust, for jeg hadde blitt så glad I Lyn. Og så tar det tid å komme inn I en gruppe og et lag, men når man først gjør det, da åpner verden seg. Sånn det for meg I Stabæk når jeg føler meg skikkelig hjemme på Nadderud, og det kan være meg selv og bidra med det, den jeg og det jeg kan, og det en så god følelse. Så I Stabæk så trives jeg veldig og har ja, kontrakt på 2 nye år og ser for meg fremtiden og utvikle meg der og utvikle laget der, og at vi kan få til litt bra ting da.
3: Så det jo litt sånn som arbeidslivet ellers, ikke sant? Har man jobbet lenge på et sted, så kan det jo være kanskje fornuftig å bytte arbeidssted, bytte jobb, ikke sant? Og få noen utfordringer.
2: Man har gått av et miljøskifte iblant.
3: Men når du nå spiller da, mot Lyn, for du har jo møtt dem flere ganger, ja. Hvordan det?
2: De første treningskampene, så var det sånn, da husker jeg noen på Lyn sa til meg at de hadde gjort det jeg ropte, for jeg prater jo mye på banen, ikke sant? Så jeg, skyv høyre, og Camilla Melgaard sa, jeg begynte å skyve høyre, og hun spiller på Lyn. Så det var uvant for både meg og dem, og jeg ropte, måtte være forsiktig med å rope, for det var holdt på, liksom, kom igjen, Stabæk. Men nå har det gått seg til, og lynlaget heller ikke det var da jeg dro fra det, men noen av mine beste venner spiller enda der, så det jo det spesielt, men det med positivt fortegn og ikke trist fortegn at jeg møter de nå.
3: Ja. Det bra, og så sier du jo, setter du litt ord på selv her, at den pratingen, og jeg har jo sett deg spille noen ganger, og det der, de vokale ferdighetene dine på banen, det jo kanskje noe av det du best på, tenker jeg. Hva tenker du selv dine største styrker?
2: Det en ting som jeg I hvert fall har blitt mer og mer bevisst på, at det ikke å kjimse, altså være god til å kommunisere og være en stemme på banen. Jeg på en måte en som leder, og det en styrke jeg har. Og så synes jeg at, at jeg en spillende type, da, passningsspillet mitt, og ønske om å klare å frispille og finne, skal ikke bli så veldig teknisk her, da, men å komme seg til overtalsspiller og litt sånn, det noen styrker jeg har.
0: Hva er det største høydepunktet du har så langt I karrieren da? Som du
2: jeg har opplevd så masse fint med fotballlivet mitt, og kanskje en ting jeg setter veldig høyt med det gode juniorlaget som jeg nevnte at jeg var veldig glad I Lyn. Vi vant Gotia Cup, og I 2017, I jenter 17-klassa der, og kjørte rundt I byen der I en eller annen buss, og ble hyllet og feiret, og det et så godt minne. Og så har det vært mange fine flytperioder, både I Lyn og Stabæk, hvor vi har vunnet mye på rappen, og det jo... Helt utrolig, men jeg føler at de største tingene ligger også foran meg. Jeg har mye jeg har lyst til å få til.
3: Så da hvis du ser noe litt inn I glasskula og noen år fremover, da, så for nå du I Stabæk, altså hvor går ferden nå videre?
2: Ja, fremtiden ikke så lett å spå, man kan ikke vite alltid, men jeg har jo drømmer og ambisjoner. De har ikke blitt noe lavere med årene, for å si det sånn, men jeg har også lært at... jeg har fordelt egga I litt flere kurver og gitt andre ting verdi også enn bare sånne resultatmål som for eksempel å komme på landslaget. Det en kjempestor drøm jeg har som ligger I bakhøy hele tiden, men det ikke noe jeg kan basere karrieren min på om den var vellykka eller ikke, om jeg kom på landslag eller ikke. Så det der en ting jeg har jobbet litt med jeg snakket om. Har brukt Marius Sommer en del. Han jo herfra, og kjempedyktig idrettspsykolog. Så vi har pratet om det der, og strebe mot ting som under min kontroll. Da. For det å bli tatt ut på landslag, det under min kontroll, men det veldig mange andre faktorer også som spiller inn. Men inn I glasskula om 10 år, så håper jeg at jeg har kunnet leve helt profesjonelt av fotballen, og spilt I en... kanskje enda større klubb enn Stabæk, opplevd noe kult, spilt Europa League, Champions League, ting jeg har lyst til å få til. Og så får vi se hvordan det går.
3: Og så skal vi snakke om noen andre ting enn fotball ganske snart, da, men igjen, sånn som jeg kjenner deg, sånn som jeg ser deg, så du har jo dette ledergene, flink til å kommunisere, du veldig opptatt av fotball, kan mye fotball. Jeg tenker jo at I deg så bor du også en fremtidig trener eller fotballleder. Har du noen tanker om det selv?
2: Ja, det artig at du sier det. Jeg husker treneren min på Gjælo, Marcel, han tok meg ut på gangen en gang vi var på en treningshelg, og så sa han, Emilie, jeg tror du kan bli fotballtrener. Og så det, 14 år gammel meg bare, hæ? Liksom, nå spiller jeg jo fotball. Og der jeg fortsatt litt, nå spiller jeg fotball, og jeg føler at livet mitt også mer enn fotball, så etter karrieren min over, så vet jeg ikke om jeg har lyst til å fortsette I fotball. Men å være trener ser utrolig spennende ut, og jeg har veldig mange tanker og innspill, og har lært masse av forskjellige trenere jeg har hatt opp igjennom, og for eksempel nå som jeg har Janne Jønsson som trener, så det veldig spennende, og absolutt kunne vært noe å dykke videre inn I det også.
0: Jeg sier jo litt innledningsvis her at du har et bærekraftinitiativ gjennom We Play Green. Det må du fortelle oss hva for noe.
2: Ja, det en organisasjon som stiftet av Morten Thorsby, som også en fotballspiller på det norske herrelandslaget, som har som mål å engasjere fotballfamilien egentlig til å bidra litt I det grønne skiftet, for å bruke det ordet, og egentlig bare bruke den kraften som ligger I hvor mye fotballen mobiliserer og engasjerer, og hvis man kan bruke litt av det til å få folk til å bry seg om klima og miljø, så har vi kommet en veldig lang vei.
3: Ja, jeg har jo sett noen Reels-videoer av deg, hvor blant annet du leverer noen treningsutstyr, ikke sant, for med sponsorlogoer og bruk av, det vel ganske mye bruk av tøy og utstyr I fotballen, som vel kanskje bare blir kastet?
2: Ja, bruk overforbruk, det flyter av sko og klær og vi som spiller på toppnivå det veldig mange som sponset av ting ikke sant? Får et par sko og bruker dem et par ganger og så det en ny modell og det litt sånn industrien lagt opp nå så det på en måte et forsøk på å bremse det litt og ta en stemme imot at hei, det jo helt brukende ting som vi bare kaster og uansett om vi sender det til Fretex så havner det kanskje på en dynge et eller annet sted I verden, selv om vi har ren samvittighet. Så ja, det litt av bakgrunnen for at jeg har lyst til å engasjere meg der. Da.
0: Mm. For var det sånn at du tok initiativ selv, eller ble du spurt, eller hvordan havnet du I det her?
2: Det var så tilfeldig som at han hadde en bestefar I Lyns eldre, en gammelmanns lag, som lurte på om det var noen interesserte, og da passet det som hånd I hanske egentlig at jeg... Det var sånn jeg ble kjent med Morten og fikk mulighet til for eksempel å reise til Genève da, og besøke UEFA sin hovedkontorer der og prate. Og det var ikke så veldig høy I hatten da, så jeg følte meg som en knøl fra Rødberg som skulle komme der og prate med noen viktige menn. Men det illustrerer bare at hvis man engasjerer seg, så får man masse kule muligheter som mulig å ta.
3: Og så opplever jo du sikkert, du sa du litt om at fotballen ikke sant, jo et fin plattform, man får jo oppmerksomhet gjennom fotball.
2: Og det har så mye mer effekt om noen fotballspillere sier det, enn en kjip politiker eller forsker som ikke noe vondt mot forskere, men de kan være litt grå. Mm. Så ja, fotballspillere har, det den rollemodelleffekten da. Mm.
0: Og så har jeg jo skjønt det litt med den researchen jeg har tatt, at det noe spesielt med drakt nummer to.
2: Ja.
0: Det har jo du.
2: Det liksom en samtalestarter da, fordi det representerer togradersmålet, som satt I Parisavtalen fra 2015, at vi ikke må overstige den globale oppvarmingen med over 2 grader. Og nå vi styrer vel mot ganske mye over det. Så, men det hvert fall, det en samtalestarter da. Oi. Så burde vi ikke ha nummer 2, ja, hun støtter det og det, og så ringer I vannet da. Jeg tror på den effekten at lite kan bety mye hvis jeg påvirker mitt miljø, og du, Lars, påvirker ditt, så har man nådd ut til ganske mange da. Mm.
3: Og har du sånn innerst inne trua på at det hjelper? For altså når vi nå ser været bli våtere og villere, vi kommer jo akkurat til et klimatoppmøte I Baku, hvor man liksom ikke oppnår det man tenker at man vil. Ja. Altså,
2: det jo det der som som gjør at man blir litt får litt mismot da fordi det føles så fjernt og stort men det der jeg tenker at vi må gjøre det håndgripelig og tenker på hvis jeg ikke får gått favorittskituren min til Hallingnatten påska om 20 år hvor stusselig det Og så gjør det jo så klart vondt inni her også å vite at noen mister hjemmene sine, fordi det oversvømmelser eller hetebølger som folk ikke takler. Men man, det handler litt om å knytte det også til seg selv, for vi mennesker ikke mer gode enn at vi litt egoistiske, og vi må tenke litt på hva gevinsten for også. Men om mamma og pappa sykler til jobben, de kan godt gjøre det for ikke å bry seg om miljøet, men... så ender det opp med kjempegod helse også, da. Så det litt sånne dobbeleffekter som jeg tenker at man må prøve å understreke.
3: Emilie, du var jo årets 17. mai-taler også på Numedalshallen, når det var 17. mai-feiring der I år. Og jeg var ikke selv til stede når du holdt talen, men jeg har hørt så masse rosende ord om den I etterkant, og jeg har også lest talen og vært så heldig fått gjøre det og gjennom hjembygda prosjektet da, til kommunen så prøver vi liksom å dra fram kvaliteten med Nore Udvar som folka, livstempo og naturen og det var liksom akkurat det du fikk til I den talen
2: ja, det var jo artig det utgangspunktet mitt for talen for det første veldig ærefullt oppdrag herregud, jeg grua meg så mye og veldig, veldig spent helt til jeg liksom sto I Numedalshallen og så utover og bare Det her jo folk jeg kjenner, og fine folk som egentlig bare vil meg vel, og da roet pulsen seg også. Men utgangspunktet der var egentlig bare, ja, for hva skal jeg prate om? Det var jo opp til meg. Så landet jeg på at jeg vil prate om de tingene som jeg setter pris på da, ved Nore Udvar. Og det ble de tingene der, som du sier. Fordi selv om jeg var 16, og bare... Jeg gleder meg så til å komme vekk fra Nore Udvar, liksom kunne ikke vente. Synes det var, her var det trått å være, Og så gikk det noen år, og på et eller annet tidspunkt så begynner man å gråte av Numedalssangen, da. Blir rørt, og kjenner på liksom at, fader, dette jo verdens beste sted, for å si det som det
4: Absolutt.
2: Og, ja, så da ble det, det ble utgangspunktet for, for talen også, fordi jeg har et bankende hjerte for Nore Udvar, og den ble jeg så godt tatt imot. Det var veldig, veldig koselig å... vite at den traff kanskje noe

0: ting som sker I Ukraina og I Gaza. Og man kan trekke det til det vi nettopp pratet om med klimaendringer, ikke sant? Selv om vi har det fryktelig bra her I vår lille flik av verden, så det andre som ikke har det, og de kan vi hjelpe, men vi kan også huske å tenke på det for å sette det I perspektiv og koble på hvor sjukt bra det oppi her, da.
1: Så bra, og så noe av det første du også snakker om I talen jo at folk I Nord-Udal der hel ved.
0: Ja.
1: Hva mener du med det?
0: At folk hel ved, da tenker jeg på at de reelle, ordentlige, til å stole på, de stiller opp. Det liksom, det litt vanskelig å sette ord på, men hvis jeg, det var en fredag I vinter som jeg skulle klippe håret mitt, og jeg skulle stripe av det, liksom, og jeg skulle oppover da. Og så sender jeg en melding til Siri. Hei Siri, du har ikke noe ledig. Og hun ringer meg så, ja, kan du komme? Jeg kan åpne klokka 8:30 I morgen hvis du kommer opp på Rødberg da. Og så får vi gjort det liksom. Og det, jeg føler det litt eksempel da, på hvordan folk oppi her. Og det kanskje litt idealisert bilde, noe av det jeg sier i talen, men jeg mener det, vet du.
1: ja, og jeg får så veldig assosiasjon til særlig et begrep som jeg føler selv jeg har blitt veldig kjent med, og det liksom det fantastiske ordet smådriftsfordeler.
0: Ja.
1: For det et eller annet med det. Vi kjenner hverandre, vi vil hverandre vel, vi driver noe service, Nettopp. Og så har vi litt direkte kontakt, ja. Og så ordner det seg.
0: Ja, det ordner seg alltid. Mm. Det veldig godt sagt det der.
2: Du nevner jo også I talen din at Uvdal IL, de kommer med busslass for å se deg spille Lyn
0: ja.
2: Og Stabæk-kamper. Hvordan den støtten for deg?
0: Den så rørende at jeg vet ikke hva jeg skal si. De har vært både på Lynkamp og på Stabæk-kamp, for det var vel I fjor mot Røa, så plutselig var det en haug av oransje drakter da, på tribunen der, og tegnet med, på sånne plakater hvor det sto Emilie, da, og det... Det var bare skikkelig, skikkelig fint, og jeg tror det veldig få på laget som har et lokalsamfunn I ryggen på den måten som jeg så heldig å ha, og det ja, noe jeg pryder meg med, at jeg fra Nord-Uvdal og passer på at alle, det få på Lyn og på Stabæk som ikke vet hvor Rødberg selv om han ene sa det, han støtteapparatet. Det bare så merkelig å tenke på at noen kan bo på Langedrag, liksom. Nei, jeg bor ikke på Langedrag, det mer her enn ulver.
2: Ja. Hvorfor tror du de gjør det da? Kommer ned for å se deg spille kamp?
0: Det vel litt med innstillingen her å løfte hverandre opp og frem og backe da, tenker jeg. Det en veldig god kultur her på det, om det motorsport eller fotball eller de som har en artistkarriere framfor seg. Det veldig bra miljø med tanke på det.
1: Og så det, tror jeg, jo noe med den her stoltheten.
0: Mm.
1: Vi liker folka våre, og det løfter hele samfunnet vårt, tror jeg, når noen får til noe, enten om det innenfor noe business, om det fotball, om det sang.
0: Mm.
1: Det digger vi.
0: Ja, nettopp. Og det gjør at Gunvor på 82 kan si til meg på Kiwi at så bra med den seieren mot Rosenborg. Og jeg, jo, takk for det, Gunvor. Har aldri sett fotball I sitt liv, sikkert, men hun følger med, liksom. Og det, ja, det helt nydelig.
2: Ja, det flott å høre. Så det rom for å være annerledes I Nord-Uvdal?
0: Det vil jeg si at det Men det ikke så svart-hvitt svar. For noen ja, for andre nei. I bacheloroppgaven min så brukte jeg data fra GNIST-prosjektet, vel det det het. Mm. Det viste at det kan være veldig vanskelig å være kvinnelig tilflytter her. Ikke så stort handlingsrom for dem å ytre seg og mene og komme med innspill, kanskje. Så det 100 forskjellige folk og 100 forskjellige svar på det spørsmålet der, tror jeg.
1: Mm. Og det jo også interessant, da, fordi hvis vi drar det noe litt videre, da, så ser vi jo det at Nord-Uvdal har en utfordring, som veldig mange andre distriktskommuner også, ikke sant? At det blir den såkalte forgubbingen, folk blir eldre. Og vi har også en stor andel menn I forhold til damer. Da, og akkurat I GNIST-rapporten så har damer satt en del ord på at det ikke alt her som liksom rosenrødt.
0: Nei, og det var også det der var interessant da. Og det var jo mye media for et par år siden, det der med den lave

0: kvinneandelen. Og det ble bakteppet for bacheloroppgaven min, og den ikke noe å slå i bord med den, men det var i hvert fall interessant å dypdykke litt ned i hva som på en måte var noen sånn dempere for kvinnekraft, da, som jeg kalte det. Og noe er ganske åpenbart, for eksempel litt strukturelle forhold, da, at det er et lett å ta fagbrev og sånn i typisk mannsdominerte yrker, for her har vi så masse bra arbeidsplasser hvor man kan gjøre det, og det er liksom, det passer som hånd i hanske, da. Men vi har også, for eksempel, som du sier, Lars, med eldrebølga som kommer, behov for de der varme hendene som prates mye om, og de yrkene er det kvinner statistisk sett som besitter, da. Og derfor er det litt alarmerende at Nord-Udal har for eksempel en lav kvinneandel. Men det er sammensatt, men veldig interessant, og også noe man ikke skal, jeg tror ikke man skal krisemaksimere, for det er mange ting som spiller inn på at Nord-Udal fikk den 7. laveste kvinneandelen i landet. Det er ofte flere mannlige innvandrere som kommer, det er faktisk litt flere gutter som blir født enn jenter, sånne ting også, men det er ikke til å, jeg mener ikke at vi skal, vi må prate om det, da, at det er litt skummelt, og de 6 kommunene med lavere er alle i Nordland, og vi er en sentral østlandskommune, tenker jeg i hvert fall på oss om, selv om sentralitetsindeksen sier at vi er ganske usentrale, men ja.
1: Når du først skal bo usentralt i Norge, så kan du ikke bo mer sentralt enn i Nord-Udal.
0: Det der er bra innsag, ja. Lars.
1: men også til det, da, det med å ikke krisemaksimere, men faktisk snakke om det. Det blir jo litt som med klimautfordringen nå. Ja. Vi kan ikke krisemaksimere, men samtidig vi kan jo ikke late som det ikke finnes. Nei, det er for få damer.
0: Men jeg opplever at det fort blir en polarisert debatt, da. Og at man tenker at dette er en kake som hvis kvinner får mer, da får andre mindre, og så er ikke det tilfelle. Det handler bare om å åpne opp litt for alle, og åpne opp rommet for at det er mulig å mene noe. Og jeg synes for eksempel, det er en veldig het potet, da, men flerbrukshus, og vi skal ikke prate så mye om det, men det er spennende debatter som skjer, da. Og bare det at det engasjerer sånn, er jo kjempebra. For uansett hva det ender med, så er det en stor investering, og da er det kjempebra at det er forskjellige meninger. Men jeg mener at man skal også tørre å lytte til, man skal, jeg får nøkternhet, og jeg får tradisjoner å høre på levd liv og erfaring. Kjempeviktig. Samtidig som man skal åpne opp for å høre på de som er yngre, og de som kanskje ikke har kommet så mye til bordet hittil. Et kvinnelig perspektiv.
2: Du er jo inne på en bacheloroppgave litt tidligere her. Så du studerer ved siden av fotballen. Hva er det du studerer for noe?
0: Jeg studerer sosiologi på Blindern, som egentlig er samfunnsfag på universitetsnivå. Så det var en spire som ble sådd av gode samfunnsfaglærere her og på Vang, pluss at jeg er samfunnsengasjert, så da passet det studiet midt i blinken, da.
1: Så bra, og det her med å kombinere studier og fotball, hvordan er det?
0: Lærerikt. Det har vært knallharde prioriteringer, egentlig, og det å knallharde prioriteringer på å ikke få tid, fordi man har bare så mange timer i døgnet, og når du skal trene 2 ganger og være på stadion og på en måte satse også, så blir det begrenset med tid, så jeg har lært meg å tåle å ikke få til alt, og også senke kravene litt til meg selv, da. Mm. Så det er en sånn ting man må godta nesten når man skal kombinere de to.
2: Du skrev om kvinnekraft i bacheloroppgaven din.
0: Mm.
2: Hvordan falt det på det valget?
0: Det var litt aktualiteten, da, som vi var innom, og hvorfor kvinner oftere flytter fra bygda enn menn er jo et spennende spørsmål, men også et veldig utforsket spørsmål, egentlig. Det har ofte å gjøre med utdanning, og ja, det er den strukturelle forklaringen, og så er kulturforklaringen litt det vi også var innom. Men et annet perspektiv, da, som jeg nå utforsker i masteroppgaven min, er jo dem som blir boende, som er en gruppe som ikke er via så mye tid. Liksom, kjernegruppa der som jeg tenker på er jo de bygde guttene, da, som trives som fisk i vann og som har livet de ønsker seg her oppe. Eller ja, i distriktskommunene rett og slett, da.
1: Og dette må du fortelle litt mer om, for det, man kan jo ha en tendens, eller man kan, det kan oppleves som at det å bli igjen er noe som blir litt snakket ned.
0: Ja.
1: Men det bør ikke være sånn.
0: Nei, tenk bare på hvordan man prater om det, å bli igjen. Bare selv den formuleringen høres ut som at man blir forlatt, eller som at et eller annet drar fra deg med masse, masse muligheter. Og det det jo ikke. Så i det prosjektet her så har jeg vært i masse forskjellige distriktskommuner i Valdres og i Numedal nedover og pratet med masse forskjellige folk og vært på mekkeverster som har poppet opp forskjellige steder og det har vært skikkelig interessant og jeg ikke noe talsperson for praktisk anlagt gutter på bygda for det kan dere jo se ganske tydelig at jeg selv ikke men det har vært veldig spennende å høre mer om livet deres, hvordan de ser på seg selv og livet sitt og valget de har tatt, fordi som du sier, det fremstilles ofte som et tafatt valg at man ikke fikk til noe annet type, men det jo ikke tilfellig i det hele tatt. Det her, de aller fleste jeg prater med har hatt det gjennomtenkte, refleksive valg som de har vært tydelige på siden de gikk i 7. klasse, at jeg skal starte mitt eget firma, og så har de fått det til i en alder av noen og 20, liksom, og de lever så meningsfulle liv, og det har vært veldig kult, da.
1: Utrolig interessant det du sier der, Emilie, for jeg ser jo også da gjennom den jobben jeg gjør og kommer i kontakt med så mye folk, altså det finnes så mye gründergener og egenskaper i Nore og Uvdal, og jeg har en lang liste med unge gründere, og de fleste av dem, det unge gutter.
0: Ja, det veldig mye skapelyst, og det tror jeg henger sammen med at veldig mange har blitt tatt med på mye forskjellig fra veldig tidlig. Masse tidlig erfaringer med fedre og bestefedre og utvidet krets som har lært dem, ja, nå ikke analysen min ferdig akkurat, jeg driver og skriver på den i disse dager, men en sånn slags utvidet praktisk sans noe jeg ser da. Det liksom, det går på tvers av fagbrev, og det handler om mye mer enn den formelle fagkompetansen de har tilegnet seg gjennom utdanning. Det handler om å ha vært med på synssykt mye, og ha lyst til å jobbe mye, og at på en måte å være arbeidsom og, og holde på å jobbe, det målet i seg selv. Det ikke et middel til målet, for å si det sånn. De jobber ikke for... Ja, jeg tror jeg forklarte det bra der, uten at jeg trenger å gå noe mer i dybden, men... Det litt masterprosjektet da, og det handler om, som sagt, det folk utenfor Nord-Uvdal, så har jeg pratet med noen herfra, men jeg tror det noen likhetsstrekk på tvers av, av distriktskommunene.
1: Når du snakker om den utvidet praktiske sansen, Emilie, så har jeg bare lyst til å koble kjapt tilbake til den 17. mai-talen din, for der synes jeg du har noe veldig fint du sier om faren din, og han spør om et eller annet med mopeden. Men hva er det han egentlig spør om?
0: Ja, det det. Han slår ofte på tråden, og så spør han, starter han alltid med å si, ja, hvordan går mopeden din da? Og så, nei, den går bra, den. Og så har jeg finnet ut at det han egentlig lurer på er jo hvordan det går med meg, og hvordan jeg har det, og om alt står bra til. Og hvis jeg sier at nei, jeg tror, jeg vet ikke, speilet dette eller hva som helst, da kommer noen ned til Oslo, ikke sant? Og så vi sammen, og så han på pletten da.
2: Så fantastisk.
0: Ja.
2: Du spiller jo fotball på et høyt nivå. Du midt i en masteroppgave. Hvordan får du tid til det her?
0: Det får jeg ikke alltid, for å si det sånn. Det, døgnet har så mange timer, og man har et par treninger om dagen, og skal være litt på stadion, og litt forskjellige oppdrag, så iblant flyter det bra, og iblant så blir det for mye, rett og slett, og så oppdager man det etter hvert, og så må man gjøre noen justeringer, og, men veien blir litt til mens jeg går. Og.
2: For det ikke bare fotballen og studiene som får oppmerksomhet. Du har tid til familie og annet også.
0: Man skal jo være et menneske også, og sånn totalpakka mi veldig fin. Da. Jeg bor med Elias, kjæresten min, som kommer fra Uvdal, og vi bor sammen på Vinneren og har... jeg har det som plommenjeger, så slett. Vi klatrer og drar på... fjellturer og kjøreturer og har det veldig fint så jeg får tid til å være med han og venner og jeg har også tid til å, jeg tror det sunt å ha huset sitt litt forskjellige steder da ikke vie all sin tankekraft til å bli en bedre fotballspiller, for det kan bli utmattende har jeg av erfaring opplevd Så da blir det litt ja, strikking som jeg nevnte I introen her av det, mamma som Det genseren har på meg nå. Det den hun
2: pratet
0: om. Det var min første genser og min første mønster. Aldri strikket mønster før.
2: Imponerende.
0: Takk. Så Veldig da imponerende. Fikk jeg høsta litt skryt på podcasten her om den.
1: Det bra. Så har jo du funnet deg da en lokal kar. Hvilke tanker gjør dere der om fremtiden og en eventuell retur til Nord-Uvdal I fremtiden?
0: Det vil tida vise, og hvis det passer seg, så har jeg veldig lyst til å bo I Nord-Uvdal, liksom. Jeg kjenner at jeg har sterke røtter her, og trives veldig godt, og tenker ofte på det. Så han utdanner seg til å bli politi nå, og jeg har jo da sosiologiutdanningen min, og så man jo avhengig av å få seg en jobb man trives I, som kan kombineres og sånn. Men jeg har jo tro på at det også skal kunne være mulig.
1: Det var veldig hyggelig å høre. Og så går vi nå inn for landing, og vi har fem faste spørsmål til gjestene våre om Nord-Uvdal, som vi har lyst til at dere skal svare på. Og hvis vi ber deg si noe om, hva det aller beste med Nord-Uvdal, Emilie? Hva ville du svart da?
0: Jeg får prøve å fatte meg litt I kortet, da, men vi har jo vært inne på det. Det er folka, det livstempo, det ikke så mye tjas og mas og jag her. Og det naturen og plassen, og jeg lengter ofte til... Fjellset, da, som mine fineste turområder og fjellområdene som jeg har vokst opp I. Så det nok de tingene jeg vil trekke fram.
2: Hva kjennetegner en nord-uvdøling, da?
0: En nord-uvdøling virksom, holder på med mye. Om man mann eller dame, så har man mye prosjekter. Men det ikke kjennetegnet av et sånt stress- som liksom litt I byen, føler jeg da. Her har man mye ting man skulle ha gjort, men det mer sånn å få ferdig det før snøen kommer. Det ikke å få framstilt meg selv som en så smart person jeg kan og gjøre det her og det her. Det liksom på et mer sånn jordnært nivå som jeg veldig, veldig fan av. Så en nordutdøling en real, ordentlig person som hel ved.
1: Ja. Hvem den mest kjente nord-uvdølingen?
0: Oi, jeg tror at jeg må svare Kyrre. Han jo veldig, ja, jeg bare elsket ikke mennesker du kan regne med, og jeg var jo helt, var på litteraturhus I Oslo og hørte på han og sånn, sammen med Harald Eia og kultureliten der, men jeg kjenner jeg blir bare stolt av at den boka om Nord-Uvdal bare en nasjonal bestseller, liksom. Ikke noe vondt med ting som blir solgt på Kiwi, men den liksom, den nasjonal bestseller, og det helt rått. Jeg blir stolt av å komme fra Nord-Uvdal og lese den boka også.
2: Hvis det en ting du kunne endre I Nord-Uvdal, hva ville det vært?
0: Jeg vet ikke om jeg ville endre så veldig mye, for det veldig fint som det her, men hvis jeg skulle lagt til noe, så hadde jeg... Litt flåsete svar kanskje, men jeg hadde lagt en bastu ved Rødbærdammen og en brygge, så jeg kunne isbade. Det hadde vært helt nydelig.
1: Og da kan jeg fortelle at det det planer om, og forhåpentligvis så skjer det allerede neste år.
0: Så bra, da gleder jeg meg. Da skal jeg ta med badedrakta og komme oppover.
1: Hvis du måtte stå fast I heisen med Nord-Uvdøling og måtte tilbringe en del tid, hvilken Nord-Uvdøling så interessant at du liksom ville ordentlig plukke hjernen til vedkommende?
0: Artig spørsmål. Jeg tror jeg hadde gått for Steinar Bergerud, kanskje. Pratet om fotball med han og kommet mer inn på Uvdøl IL 80-90-tallet der. Eller kanskje Tov Sandnes også, som ja, SV og fotball og... Bare en lokal lillesjel som har veldig mye interessant å si.
2: Hva ditt råd for fremtiden til Nord-Uvdal?
0: Jeg føler jeg må si noe lurt, men jeg tror jeg skal nøye meg med å forsterke det som vi pratet om for litt siden. At vi skal ta med oss historien og se bakover og lære av den og viderebringe den, men også tørre å se litt utover og ta noen steg og utvikle seg, for det faktisk en ny generasjon også som skal komme etter de som har styrt og levd der lenge, og det viktig at dem også trives.
2: Da vil jeg si tusen takk, Emilie, for at du kom og slo en prat med oss. Og vi ønsker deg masse lykke til med fotballkarriere og en pågående masteroppgave og alt du måtte drive med.
0: Tusen hjertelig takk, Karoline, og takk for at jeg fikk komme til begge to. Det var jo trivelig.

Han far sier døven. En real røtestøkk. Bortskjemt og lat, som ikke hjelper til nok. Men jeg ligner mest på mor mi. Liten og skrin. Vi er ikke rare karen, bare bein og skinn.

0: Komme deg, krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Radio Bingoen den foregår sånn at vi først spiller om en rekke, deretter to rekker og tre rekker på ett spill, altså blam. En gang så spiller vi om tre rekker på den siden. Når vi har spilt om tre rekker der, så kan dere blam, og det står to ned i hjørnet, og så spiller vi om en rekke der, to rekker der og tre rekker der, og så sånn fortsetter det. Når du har bingo, så må det på to og tre rekker være innenfor samme feltet på kupongen hjelperika. En rekke øverst på ark og en nederst, det må være på samme feltet. Når du har bingo, så ringer du inn på 32 08 91 11. Dagens dato, det er 3. 3. juni, det vil si at like liten er på tallet 3. Får du bingo på tallet 3, når som helst da, i løpet av de første, eller får bingo på tallet 3, på første rekke i spill 1, 2, 3 eller 4, så stikker du av med 3000 kroner ekstra. Røvertallet er på 10 000 kroner, og i dag er røveren tallet 9. Får du bingo på tallet 9, og det kan skje når som helst i løpet av alle fire spillene, både på 1, 2 og 3 rekker, så får du altså 10 000 kroner ekstra. Vi begynner på spill nummer 1, så bare å bla om da til første side på kupongen. Så spiller vi om en rekke, og premien på 300 kroner. Første tar du ut. 37. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay 44 4 4

0: irriterende bever.
1: 81 81

0: Da har vi med oss noen på telefonen her. Hallo.
1: Det var Bingor.
0: Ja. Navn og kontrollnummer.
1: Jeg ringer fra Gry Anita Persson, hører jeg.
0: Mm.
1: 22-7-67.
0: Ja. Da kan du lese.
1: 16-44-58-75-81.
0: Den er grei, vet du. Da får du gratulere, Gry Anita.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra. Nei, da gikk ut premien på 300 kroner ut der. Vi spiller videre om to rekker, og premien på 400 kroner. Eller kanskje ikke, nå skal vi se her. Var en bingo det? Nei. Da leser jeg 38. 3, 8.

69 69. Fire, åtte.

0: Bar bingo.
1: Her har bingo på 20660.
0: 20660, og navnet var?
1: Karin Sorenklin.
0: Ja. Skal vi se her. Da kan du lese, Karin.
1: 11-27-44-60-75-2-15-36-48-61.
0: Det stemte med Torek, vet du. Gratulerer!
1: Takk skal du ha! Ha det!
0: Ha det bra! Da gikk premien på 400 kroner ut der, og vi spiller videre om tre rekker, og premien på 1000 kroner. 54, 5, 4.

24 2 4 Say the last just as the time bell rings. Good night. 55 5 5

0: 26 26.
1: Evig oppfinner, grav hjertet ditt frem.
0: Da har vi med oss noen på telefonen her. Hallo.
2: Ja, vi har Bingo. Ja. Ragnhild Haraldseth fra Nes.
0: Ja.
2: Jeg har kontrollnummer 19262.
0: Skal vi se her.
2: Jeg fikk en på 39.
0: Ser ikke ut som det noen i køtre. Så jo, det ble det. Da skal vi se.
2: Det kom 26 etterpå, det var ikke
0: det. Det gjorde det. Skal vi se. Da kan du lese her, Ragnhild.
2: 1, 32, 43... 67, 72, 18, 24, 38, 52, 73, 2, 19, 39, 58, 88.
0: Yes, den var grei, vet du. Gratulerer.
2: Takk for det. Ha det.
0: Ha det bra. Da skal vi se om det blir en deling her eller ikke. Hvem har vi på tråden? Hei.
3: Det var Kjell Hammere på Nesby.
0: Ja.
3: 2152.
0: 2152. Da blir i så fall deling på Nesbyen, altså det må være greit.
3: Det går bra, vet du.
0: Da kan du lese av deg selv.
3: Kjennom som hadde bingen og så gjorde han det.
0: Ja.
3: 16, 24, 32, 67, 70, 33, 40, 58, 71, 85, 3, 17, 26, 68 og 72.
0: Ja, du fikk på 26, ja. Yes, nei, men den grei. Da blir det en deling på 500 kroner. Vær på Nesbyen i dag. Gratulerer!
3: Ha det.
0: Ha det bra. Da skal vi falle kulene tilbake i spill her, og så begynner vi straks på spill nummer to, så da kan dere få lov til å bla om til neste side så lenge og ta litt av pause.

Da vi klare for spill nummer to, så ser jeg at det står nummer to nedi høyre hjørne. Dere som har spilt feil kan jo bare bytte farge til en annen tusj. Røvertallet er fremdeles 9, like liten er tallet 2. Vi 3, faktisk. Vi spiller da først om en rekke og premie på 300 kroner. 77, 77,

52 52. En

0: 83 8 3. Da prøver vi igjen her.
1: Hallo.
2: Det var Rune Solag på Hello.
0: Ja.
2: 22 4 18.
0: Se. Da skal du få lese.
2: 31 45 64 71 83. 8 32 46 68 73.
0: Yes, det var greit, vet du. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Da gikk premien på 2 rekker og 400 kroner til Geilo. Vi spiller videre om 3 rekker og premien på 1000 kroner. 23, 2, 3.

0: Og da, før jeg leser noen nytt tall da, skal vi se om det en bingo her. Hallo!
1: Hei, hei. 2487.
0: 2487.
1: Stine Levorsen ringer for.
0: Ja. Da kan du få lese.
1: 6, 23, 40, 52, 71, 8, 11, 34, 65 og 75, 24, 45, 53, 77 og 85.
0: Det stemte, vet du. Da kan du si gratulerer til Stine.
1: Ja, takk.
0: Ha det bra. Det ikke noe flere? Nei. Da var premien på tre rekker og 1000 kroner ute der, og vi gjør klare for spill nummer tre.

Da vi klare for spill nummer 3, så ser jeg at det står 3 nede i høyre hjørne på kupongene deres. Vi begynner da å spille om en rekke. Premien er 300 kroner. 57, 57,

0: 75 25 Var det to rekker allerede?
1: Ja, hei, jeg bare lurte på, det en eller to rekker?
0: Nå det to rekker.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Jo. Ha det. To rekker vi spiller om, ja. 75 var siste tallet som gikk. Vi trekker et nytt. 87. 87.

0: Og før jeg leser noe nå da, var bingo?
1: Nei, jeg bare lurer på hvordan det tar skal etter 29.
0: Etter 29, 40. Det var siste tallet som gikk.
1: 40?
0: Mhm.
1: Takk selv.
0: Og var ikke bingo?
1: Nei.
0: Nei, den er grei. Ja, det. Da trekker vi tallet videre. Tre rekker vi spiller om. 65. 6, 5.

72 72. Null.

0: 21, 2, 1. Var bingo på tre rekker, jeg tror jeg.
1: Ja, det Tove står på flott.
0: Ja.
1: 22.032.
0: 22.032,
1: var
0: det du sa? Ja. Ja, da skal vi klare. Vi delte ut stor gevinst på 50 000 til Flo her forrige uke. Ja. Så, da skal du få lese det, Tove.
1: 1.45.53.79.70.70.80. 2.21.46.58.65. 11.38.48.66.88.
0: Yes, gratulerer.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Så må vi bare nevne det da, når vi ferdige med spill nummer 3, at det veldig gøy når det ringer inn fra andre steder enn rundt om i Hallingdal og Nord-Uvdal, når det sitter noen i syden. Så hvis dere skal på ferie i sommer, husk å kjøpe med dere noen bingo-kuponger før dere reiser, så kan dere sitte og spille litt bingo i sommersola. Du kan gjerne si hvor dere ringer fra da, hvis dere ringer inn og har bingo. Da skal vi gjøre klar til spill nummer 4.

0: har vi med oss noen på telefon her. Hallo.
1: Prøv å ringe du da.
2: Jo.
0: Ja, okay. Dere har kommet gjennom.
2: Ja, det er bingo her.
0: Ja. Kontrollnummer og navn.
2: Det er 18954.
0: Mm.
2: Åse Austigard.
0: Da kan du få lese, du.
2: 4, 19, 35, 51 og 67.
0: 67. Nei, men den er grei, vet du. Gratulerer.
2: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra. Da var premien på første rekka delt ut. 300 kroner. Da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner. 56, 5, 6,

77-0.

0: 30 3 0. Da kan hende vi har en vinner på trerekeren her. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Var bingo. Hallo.
1: Reidar Slottli fra Åmot.
0: Ja.
1: Åmot City.
0: Ja, men det bra. Og kontrollnummeret ditt.
1: 19197.
0: 197, da skal vi se. Da skal du få lese.
1: 32 52 51 73 50 72 73 33 48 67 og 81.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Nydelig.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Trerekkeren på siste spillet. Tusen takk til alle dere som har spilt røveren. Den gikk ikke den runden her, så neste uke er den altså på 15 000 kroner. Dere som har hatt bingo i dag, for at vi skal kunne betale ut premien, så må dere ta et bilde av forsiden som er utfylt, og den siden dere har hatt bingo på. Sende til bingo@radiohallingdal.no, så blir jeg veldig glad hvis dere skriver kontonummeret i mailen også, så vi slipper å tolke masse tall og styr der, vi er sikre på at vi har det riktig. Eller du kan legge bingoboka i postkassa vår, eller sende den til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 35 76 Hol. Simen Skogheim, han har hatt teknikk i dag, og det Mia Langås-Flotta som har lest tal. Vi har fått en mail med en liten hilsen som vi skal ta helt på tampen her. En av våre trofaste lyttere, Lisbeth Kjørbe, hun blir 60 år på lørdag, og vi gratulerer så mye. Hun skal få en bursdagslåt her fra oss i Radio Hallingdal. Takk for i kveld.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dår du vene med fagre fjell og fjord.
0: I denne episoden av Heimat prater vi med Marit Sand Deinboll. Marit har vokst opp I bygda, men som mange andre flyttet ut etter videregående for å studere og jobbe. Etter flere år borte valgte hun å flytte hjem igjen og har etablert sin egen advokatpraksis her I bygda. Vi snakker også om hvordan det var å vokse opp I Nord-Uvdal, om veien inn I jussen, og hva som gjorde at hun ønsket å flytte tilbake til bygda. Vi kommer også inn på hvordan det å drive et eget firma I et lite lokalsamfunn, der man ofte kjenner mange av dem man jobber med, og hvordan man finner balansen mellom det personlige og det profesjonelle. Vi snakker også om kvinnekraft, om å stå støtt I egne valg, bygge tillit, og bruke kompetansen sin til å bidra der man bor. Marit, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan det med deg?
2: Du, det bra.
0: Så bra?
2: Ja, da. Alltid en god dag I Nord-Uvdal. Ja. Når du ser dynene og ser den fine naturen og det man har rundt kan, så blir det en bra dag.
0: Ja, men så bra. Ja.
3: Men da vi jo rett på, vet du, det jo fantastisk å ha deg I studio, Marit, for du jo kjent som en lokal solstråle, og selv om det da faktisk på Rødberg I dag, en mandag I november, litt sånn grått og trist I været, så det jo bare solskinn her I studio.
2: Det helt enig med deg, Lars.
3: Bra, da går vi rett på, Marit. Hvordan har det vært å vokse opp I Nord-Uvdal for deg?
2: Det har vært veldig, veldig bra. Jeg ser tilbake på en barndom med stor takknemlighet, og det har vært trygt og gøtt, og jeg har vært heldig å vokse opp på en gård med flere generasjoner. Der hadde vi, det var jo mens landbruket var på sitt, var jo veldig oppover, som jeg vokste opp både med ky og sau etterhvert, og et driftig, som sagt, landbruk. Uvdal skole var akkurat passe. Vi var fra 12 til 15 elever. Det var gode kompiser, gode lærere, og jeg kunne ikke ønske meg noe mer. Så jeg trygg og gode omgivelser her I Uvdal.
3: Ja, så bra. Du jo da, som sagt, vokst opp på en gård I Uvdal, og kan du fortelle litt om liksom, foreldre, søsken, bare litt kort?
2: Ja, mor og far, Gerd og Magnus Steinboll, to søsken, jeg var eldst, og så det Birgitte som nummer to, som bor I Drammen, men som kommer opp at så fort hun får muligheten til det, og så det Knut som da har overtatt garn, som bor der sammen med sin familie.
0: Mm. Hvis du skal trekke fram en av de beste minnene fra barndommen, hva tenker du på da?
2: Det jo veldig, veldig masse. Det var som sagt en veldig god skole, Uvdal skole å gå på, og så har det jo vært fantastisk mange fritidsaktiviteter. Jeg har begynt å regne opp på alt han hadde vært innom, så det alt fra leikaring, turen, det har vært friidrett, det har vært fotball, ja, det var, vi var innom volleyball, så var det løpskarusell, og så hadde vi også skitrekk på Lunda før Alpinsenterets tid, som foreldrene da spleisa sammen, som løpte hver lørdag og søndag. Så det har vært et mangfold av tilbud, og så I tillegg da kunne bruke naturen og fjellet, så bare kan du ikke ha det. Så.
0: Det høres fantastisk ut. Følte du at bygda ga deg gode muligheter da, som ung?
2: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg hadde jo veldig mange muligheter, og hvis det var noe han savnet, så følte han at I et så lite samfunn, så kan han jo da engasjeres og få til det han måtte ønske å få til. Så jeg var jo med etter hvert I ungdomslaget, som hadde bygdefesta, og så etter hvert så ble han engasjert I politikken da, for å prøve å bidra I lokalsamfunnet. Jeg hadde jo muligheten til å starte min egen bedrift allerede jeg var 16 år. Jeg drev da kafé på bygdetunet sammen med vestvenninna mi Elisabeth, som jeg selgte vafler og kaffe og spekemat.
3: Fantastisk, og her hører jo jeg, du beskriver jo det begrepet vi jo prøver å selge inn I dag, Nord- og Uvdal, mulighetenes kommune. Du jo et levende, du har jo opplevd alt dette.
2: Ja, det har jeg. Og det skapet jo med å kunne da få de mulighetene I det at man så et lite samfunn, så skapet jo det med at du har mye bra med deg I ryggsekken når du da også vært det som å flytte ut av bygd og ta en utdannelse. Så det veldig, veldig takknemlig for. Så her er det bare muligheter, som sagt. Så jeg kan skrive under på det, Lars.
3: Ja, men så bra. Og så må vi jo spørre litt om, når vi har hatt andre gjester her også, som på en måte jo har gått skoleårene sine i Nore Uvdal. Det å på en måte komme fra Uvdal skole og komme sammen på Rødberg skole, da med Nore og Tunne og liksom de andre delene av kommunen. Hvordan var det?
2: Du, det var jo da fint, for etter hvert så blir det jo kanskje, så er det jo trivelig å treffe resten av Nord-Uvdal også, så det å få et større miljø etter den gang 6 år, da, det skapet jo nye venner som får livet, så, og den var jo, Nord-Uvdal ungdomsskole var jo like trygg og god den gang, og så er det jo det med spenningen om å bli ungdom, at den trenger litt å utvide miljøet og horisonten litt, så det var veldig, veldig bra, ja.
0: Når du var yngre, hva var det du drømte om å bli?
2: Ja, det, når jeg var veldig ung, så hadde jeg nok som alle mange småjenters drøm, da ville jeg jo gjerne starte hestefarm på garden hjemme, sammen med venninna mi. Og så etter hvert som jeg ble litt eldre, så var jeg innom psykologi, psykolog, og så gikk det nok ganske raskt at jeg kunne tenke meg å studere juss. Så det var på trappen allerede på ungdomsskolen, at det var noe som fascinerte meg.
0: Men du gikk videregående på Nordfjord?
2: Jeg var så heldig at da var jo Numedal videregående ganske ny, så det hadde vært et par kull før med der. Så jeg gikk 2 år på Numedal videregående, og så gikk jeg 3. år i Drammen på Gjerde. Så for jeg har vært markedsføringslinje, handel og kontor, og der var det, hvis jeg skulle ha det 3. år, så var det ikke på Numedal videregående. Så det har vært å ta 1 år i Drammen, men var oppad hver helg.
0: Ja.
3: Men hvordan var det da som ung jente å bo 1 år i Drammen? Var det liksom bare spennende, eller var det litt skummelt?
2: Jeg var heldig, for jeg hadde tante og onkel rett i nærheten, så de sørget jo for at jeg fikk en hybel i kjelleren hos noen som de kjente, da. Så de hadde nok en sånn viss oversikt over hva jeg drev med. Så, nei, da var det spennende, så jeg tenkte at det var formet med meg videre, at den på en måte så litt hvordan livet var utenfor Nord-Uvdal. Han har alltid gøtt av det, og da setter han kanskje enda mer større pris på det som er lokalt, da. Så det var jo 30 i hver klasse, jeg mener det var 3 klasser, så det var jo et stort russekull. Men heimkjære som jeg var, så hadde jo en del av russetimet her med vennene mine her oppe lokalt også, da. Men da fikk jeg litt, som jeg sier, det beste av 2 verdener. Jeg var litt i Oslo og var med på noen ting der, og mye her oppe.
0: Men du flytter videre til Oslo fra Drammen for å studere juss?
2: Ja, jeg var innom hjemme, for da kom heimlengsen og alt dette. Så jeg hadde, etter at jeg var ferdig med året i Drammen og hadde vært russ, den gang blåruss, så fikk jeg jobb i Nore Sparebank. Ja. Og jobbet i bygde her i 2 år, før, og det var litt sånn, ja, hadde behov for en liten pause og komme tilbake hit, da. Så da lærte jeg mye sånn, som var gøtt å ha med seg videre til og det med når jeg skulle studere.
0: Hva var det som gjorde at du da trakk ut igjen for å studere, eller var det allerede bestemt før du måtte bare noen år hjem i mellomtida?
2: Ja, jeg tenkte nok alltid, hadde jo jussen i bakhuet hele tiden, men så blir den jo litt sånn usikker, for det er jo en lang utdannelse å ta. Mm. Så i med en sånn liten tenkepause, samtidig som jeg tok forberedende, så synes jeg at det alltid det der med det å komme ut i yrkeslivet og lære seg litt å arbeide, forholde seg til arbeidskollega, det var litt annerledes enn å studere. Så det var også en god grunnmur å ha med seg inn i jussen.
3: Og da reiser du til Oslo igjen da for å studere, Marit, og dette med jusstudiet, det er jo ganske langt og tungt studie. Var du sånn overbevist hele veien om at dette var det riktige? Det er jo det ene spørsmålet, og det andre, var det sånn at dette er drømmen å ta med hjem, eller var det liksom viktigere at nei, dette er jobben jeg vil ha, og da bor jeg der jeg kan gjøre den jobben?
2: Ja, for hvis jeg sto utenfor og skulle ta forberedende, så reiste jeg til Oslo, og da var nettopp Kong Olav død, det var masse lys utenfor slottet, og jeg var alene i Oslo og følte meg ganske liten, og det var jo en helt spesiell stemning, så gikk jeg fra slottet ned til universitetet og sto utenfor der, så tenkte jeg at her, her vil jeg, dette her skal jeg studere, og her skal jeg gå ut. Det var liksom starten, så har det vært mange oppturer og nedturer I løpet av studiet. Det skal man ikke legge skjul på. Det et tøft og langt studie, og det har vært telefonen hjemme med snør og tårer og lurt på hvordan skal jeg komme meg gjennom dette. Men så hender det av at det som student da, man tar en dag om gangen, og så må man rydde litt I skallen, og så tenke at dette klarer jeg. Men jeg hadde også en pause, da var jeg ganske fornøyd, så reiste jeg til Manpower, og hadde jo med meg 2 år med, fra Norges Sparebank. Så jobbet 1,5 år I DNB I Oslo med bedrageri- og hvitvaskingssaker. Og så og fikk egentlig gjennom det å tilby om jobben var ferdig med å kunne jobbe videre I Oslo. Så min tanker og råd til ungdom at alle sidevega gir også gode, en god grunnmur. Så han skal ikke liksom for det om man gjennom et studie og det, han føler at nei, nå blir det en bratt oppoverbakke, så kommer det noe gøtt ut av det, ja. Så fikk jo Jenny på slutten av studiet, Jenny som den eldste av mine 2. Så da ble det jo en pause, og jo glad for at jeg hatt med meg de erfaringene som jeg da hadde, både med 1,5 års jobbepause og ikke minst livets store gave da, som ungene når jeg fikk Jenny. Og så tok jeg 5. avdeling da etterpå når jeg hadde, når hun var 1 år.
4: Hva gjorde du når du var ferdig med å studere da, med jussen?
2: Ja, da, det var jo da, med tanke på spørsmål til Lars, om jeg tenkte på da å komme oppåt, så var nok mitt ønske om å bli jurist såpass stor at jeg prioriterte nok, tenkte at det, hvis jeg ikke får meg jobb I Nord-Uddal, så det greit, for at dette så viktig for meg med den utdannelsen. Og jeg traff jo Yngve, mannen min, mens vi ganske tidlig, faktisk første helge som jeg var ute på byen I Oslo, så det var den studietiden. Men det har kommet mye gøtt ut av det, altså.
3: Det ingen tvil om en liten shout at du er et lærer og litt supporter.
2: Yes! Så derfor så var det nok ikke tanken at jeg skulle flytte oppåt, fordi at jeg synes det viktig å følge de drømmene han har I forhold til yrkesliv også.
4: Absolutt.
2: Ja. Men når jeg var ferdig, så var Jenny, da var hun blitt 2 år. Vi gikk fra barnehage til barnehage I Oslo og lette etter en barnehage som vi tenkte at hun kunne gå. Det et mammahjerte som da tenkte at jeg hadde ikke så lyst til at min lille Jenny skulle bo I en barnehage, eller ikke bo, men gå I en barnehage da mellom 2 blokker. Det kjente på utifra de erfaringene og den oppveksten jeg hadde hatt da. Så begynte vi å kikke på bolig i Lier-området, for jeg hadde jo søster med I Drammen. Så tanken var nok I utgangspunktet at vi skulle få noe litt utenfor Oslo. Så det var tanken, men så I den tiden her så var det bygdedøgen. Og vi reiste oppover og skulle til det årets store happening I Nord-Uvdal, og kom da på kommunestand, der hadde det vært et prosjekt som var litt lignende sted som Lars jobbet med nå, men som et ungdom heimat. Og jeg snakket med Terje Halland på stand der, og sa at ja, men Marit, har du ikke tenkt at jeg kan flytte oppåt da? Ja, så begynte jo tankene, ja, det var veldig trivelig, og det å bli sett da, som student, og det at man blir spurt om man kan tenke seg å flytte opp, det ga jo en motivasjon. Og så på samme runde så kom en etter Nes Prestgjeld Sparebank sin stand, der slo Grete Haugberg og Inge Glestne, Lars sin svigermor, på stand og sa at ja, men Marit jo ledig jobb I banken. Så skal du ikke prøve det? Ja, nei, både når du blir sett ifra flere sånn, så gjør det noe med det. Så da ringte banksjefen på mandag etter bygdedøgen og spurte om jeg ville komme på et intervju. Jeg reiste opp til Nesbyen fra Oslo, og på 1,5 måneder så hadde vi flyttet opp at. Det uten, og da var det ifra at vi ikke hadde tenkt på det, så...
4: Wow.
3: For en fantastisk, jeg får nesten gåsyn, og så blir jeg liksom så glad, for du nevner jo en kryssning med en prosjekt der, og jeg jobber jo litt med det samme I dag, men det jo noen nøkkelord og setninger du sier her. Det å bli sett, at noen liksom vil ha deg, at det bruk for deg, ikke sant? Det var gjaldt I 2000, og det gjelder også I 2025, altså.
2: Absolutt, jeg helt enig. Det tror jeg ikke sikker på om jeg hadde vært her I dag, hvis ikke det hadde vært for bygdedøgen og det at jeg ble sett og ønsket så velkommen.
3: Hvordan var dette for Yngve?
2: Nei, han trodde jo at den fruen som han hadde gifta som jeg ikke var så opptatt av flytta opp, for det med bearbeidet han jo stadig at vi var oppover ganske mye på besøk til mamma og pappa, men han så vel egentlig for seg at vi skulle være I nærheten av det miljø som hadde skapt sammen der. Vi hadde jo fått veldig masse venner, hans barndomsvenner hadde jo også blitt mine venner, og når de hadde jo gifta seg, og så vi hadde jo en veldig fin vennegjeng. Så det var jo, vi fikk jo noen spørsmål om vi virkelig hadde tenkt kan gøtt nok om, når vi da skulle flytte helt til Nord-Uvdal. Så, og familien han syntes jo det var litt trist. Vi hadde jo Jenny, og der var jo glad I henne, så måtte vi forsikre han at det jo ikke lenger ifra Oslo til Uvdal, det motsatt vei. Og vi trenger jo litt Oslo-luft og litt urbane impulser, så det har gått veldig bra.
4: Så bra. Men dere flytter oppover, du jobber, hvor lenge blir du I banken?
2: Nei, da der ble jeg ikke så veldig lenge. Jeg jobbet på næringsliv på utlån, og så var jeg styresekretær I styret. Men det ble for lite juss, rett og slett. Og han litt utålmodig I starten med å på en måte skaffe seg kompetanse. Så når det ble ledig jobb I kommunen, så der var jeg som saksbehandler og jobbet med byggesak og utslippssaker og delingssaker. Så da etter litt over et år I banken så startet jeg kommunen.
4: Jeg nevner det jo litt innledningsvis at I dag så driver du eget. Når var det den tanken begynte å komme?
2: Det var jo, det kan hende å framstå litt impulsivt, men den kom jo ganske raskt, at vegen blir jo til mens den går. For min del så hadde jeg jo da 3 år I Nore Sparbank, nei, unnskyld, I 1 år I Nes Prestige Sparbank, og så hadde jeg da 3 år I Nord-Uvdal kommune. Og så det jo sånn, ikke sant, nyutdannet, du har lyst til å lære mest mulig. Så fikk jeg jobb i Hallingdal Økonomiservice og jobbet da med gasjeovertragelse. Det kom jo litt sånn tilfeldig, for Knut, bror min, skulle overta garn, og så hadde de en rådgiver som heter Steingrim Roen, og han sa at de trengte jo folk der. Så via at Knut da overtok garn, så ble det ny jobb på meg.
3: Ja, men igjen, det viser jo faktisk, altså litt kontakter og det å bevege seg rundt og litt livets tilfelligheter, så det er jo flere muligheter.
2: Du, det finnes bare muligheter. Hvis den vel å gripe deg. Så da tenkte jeg at ok, det å pendle til Gol, det helt greit. Det brukte en time ned fra der vi bodde og skulle levere Jenny hos svigermor, som passet Jenny mens jeg studerte, og så inn til universitetet, så var det nesten en time I buss. Og da kunne jeg like gjerne kjøre her fra Rødberg og til Gol, I den fantastiske naturen som var på den turen over, og pendle dit noen døgn I uke. Så det ble han jo glad da, altså fikk jeg hørt masse lydbøker og det, så det var også veldig kjekt. Og så fikk jeg et kontaktnett da I Hallingdal, som også har vært viktig å ha med seg da, når jeg da etter hvert da begynte for meg selv. For det var jo etter 1 år der, så var det jo veldig mange som hadde hørt om at det var en jurist som jobbet der. Og så det sånn I Kans bransje, eller det var den gang, at da må du ha egen bevilgning for å gi juridisk råd. Så da var jo valget da, vet du, skal han starte for seg selv, for det kunne ikke gjort via å være ansatt der. Tenkte, nei, jeg høppet ut I det. Så jeg søkte om bevilgning, og da, I og med at jeg ikke hadde 2 år som advokatfullmektig, for å bli advokat, så det jo 2 år tillegg, så kunne jeg søke om å være rettshjelper. Så da søkte jeg om det, og fikk bevilgning til å være rettshjelper, og startet Numedal rettshjelp. Og da så samarbeidet jeg da både med Hallingdal Økonomiservice og UDA regnskapsservice, både med det med knyttet mot gårdsoverdragelse, men også andre ting som da knyttet seg spesielt til det med å overta gård. Så da hadde jo på en måte, det ble la jo grunnlaget, da hadde jo kundegrunnlaget der. Så jeg har jo bare følt meg kjempeheldig, som ting har ordnet seg på alle måter.
4: Så bra. Møtte du på noen utfordringer da, i oppstartsfasen av det her?
2: Nei, jeg følte egentlig at det ikke ble noen sånn spesielt utfordring av hele muligheter. Det eneste som litt krevende som skal starte for seg selv, han må jo ha da sørge for at alle formaliteter på plass, og så går det ikke så lang tid før han får et brev fra skatteetaten at han må betale forskuddsskatt. Ja. Så det jo alltid litt sånn at man må være strukturert på sånne ting, men det det eneste. Jeg hadde jo da i takket være at hadde to regnskapsservice som gjørte meg da på den vegen, og samtidig så fikk jeg jo, så var jeg med å starte, eller fikk forespørsel om å være med i prosjekt næringsutviklingsselskap og etablere næringsselskapet. Så ved at, så sa jeg, ja, det var jo spennende å være med på, så da ble jeg med i den styringsgruppa der. Og så viste det at det var litt vanskelig å få folk til å ta den prosjektledestillingen. Og så etter hvert når man hadde prøvd det, så ble det jo jeg som sa, ja, da får vi prøve det også. så da hadde jo den jobben samtidig som jeg drev som med rettshjelp, og hadde mer enn nok å gjøre fra dag 1. Mm. Så det handlet jo litt om å se muligheten og se litt bredt på det man har. Så gjennom det så ble det jo da, hadde jeg mer enn nok å gjøre. Og har jo da jobbet med prosjektarbeid og da de årene som jeg drev for meg selv. Mm.
3: Ja, og så brenner jo du for mange ting, Marit, og vi skal innom flere av det etterpå, men også da gode rammevilkår for næringslivet jo en av hjertesakene.
2: Absolutt.
3: Så da måtte jo dette passe bra.
2: Ja, det var veldig, veldig moro å få være med. Det var jo en periode som prøvde jo da å starte å få et næringsselskap og samle alle bedriftene i ett selskap. For det var jo sånn at du hadde da destinasjonsselskap eller reiseliv da, som den gangen ikke var så store alene. Så som mye annet her i kommunen, så det jo det om å samle kreftene i ett selskap. Og det var jo så heldig å få være med på bidra til, som reiste jo rundt bedriftene og fikk med veldig mange bedrifter som hadde tro på dette. Så etter et år så fikk vi å starte næringsselskapet, Norrudar Næringsselskap, og det mener jeg at det var i 2006 som det ble startet. Og så var jeg jo heldig da å få være med på videreutvikling av det som har skjedd i Øvre Uvdal. Var jo med på flere prosjekter da. Så næringslivet i kommunen, det brenner veldig for. Det viktig. Det er på en måte det som skaper mye av verdiskapningen i kommunen, ikke sant? Det går på næringslivet,
3: ja. Ja, og det jo ikke mange dagene siden, Marit, at jeg så navnet ditt, det var noe som heter Masterplan Uvdal 2030. Der du ikke har ditt navn.
2: Ja, det stemmer. Jeg var heldig. Det var jo i det prosjektet Øvre Uvdal, der Masterplan 2030 var den tekstdelen til det planleggingsarbeidet som var i Øvre Uvdal. Dette var jo rett etter at Alpinsenteret gikk jo konkurs den gang, og var jo så heldig at grunneiere og næringslivet gikk jo sammen om å sørge for å få Uda Skisenter da på lokale hender. Det jo fantastisk. Så den dugnaden som næringslivet gjorde der da, sammen med samarbeid med kommunen og lokalbanken Nes Prestegjeld var jo med på det, og Innovasjon Norge. Så da var det jo viktig med det med en masterplan. Det planarbeid er viktig, langsiktig arbeid, at den bygger stein på stein. Så det var jo den tekstdelen, og så ble det jo områdeplan for Øvre Uvdal som da regulerte alle fritidsbebyggelse, og ikke minst miljøringen, som nå heter U-ringen, som er en skiløype, tilfartsløype mellom de to alpinsentre som er oppe i, eller skisentrene er det vel nå, som er oppe i Øvre Uvdal. Så man hadde med kan snøhetta, det var et fantastisk arbeid, og jeg må jo si at berømme det som alle aktørene som har jobbet med det enda i det som oppganger og nedganger, og det samarbeid som har vært, altså. Det synes jeg har vært unikt, og det var en pilot i Innovasjon Norge også. Det moro å ha fått være med på.
3: Igjen, mulighetenes kommune.
4: Absolutt.
3: Og så det jo ikke så mange måneder siden vi hadde en annen dame som satt i stolen her, Marit, og det var jo da avtroppende kommunedirektør Eva Rismo, og hun snakket jo også om noe det samme, dette med å ha planer i bånd, og at folk drar i samme retning.
2: Ja, veldig, veldig viktig. Det å ha gode planer for en langsiktig utvikling, og så må man bygge stein på stein. Det skal økonomi til, det skal engasjement og ressurser til på alle måter, så ved at man klarer det å være tro mot det, så jeg tro på at man når veldig langt.
3: Du jo et levende bevis på det, Marit, at mulighetene flommer jo i mulighetenes kommune, og du har gjort så mye forskjellig artig, men så det jo, som vi sier i innledningen, jo advokatpraksis du driver i dag, og så etter hvert så det jo det blir til, og Inge Hetland jo et navn som sentralt der. Fortell!
2: Ja, det stemmer. Inge var først min rettskildelærer på Numda videregående, og anbefalte meg å studere jus, så han ga meg jo inspirasjon til studiet. Han studerte jo da på femte avdeling selv, så det var jo starten på det. Så da etter at jeg hadde gjort litt forskjellig og fått med meg en del erfaring og knyttet en del kontakter her, både i Numedal og i Hallingdal, så ringte Inge til meg og spurte Marit, synes du bør få det advokatbevilgning? Og så inviterte han meg til å starte et felles advokatkontor her på Rødberg. Så han hadde fått tak i lokalene her i kioskgården, og jeg var jo ikke sein om å be da. Jeg var jo veldig takknemlig. Og etter det så har jo Inge vært min store mentor og læremester. Og jeg har veldig, veldig stor respekt for den jobben han har gjort, og veldig takknemlig for at han har gitt meg den muligheten. Så det enkeltpersoner sånn kan gjøre veldig, veldig masse. Så, for det klart at med den bevilgningen så øppnet det seg en del andre muligheter da, som jeg også ønsket å ta med videre. Og ved å ha fått den muligheten så tenker jeg at da det min oppgave for en samfunnsplikt å kunne være med å bidra til å gi stafettbinden videre da. Og det har jeg jo for så vidt gjort, for Inge etter hvert så ønsket jo han å trekke seg tilbake. Han ble holdt av til ganske mange år, hadde ikke lyst til å miste Inge, så han var tålmodig. Og vi drev jo på i mange år her på Rødberg sammen, men etter hvert så kjente nok han at det skulle være gøtt å slippe de daglige pliktene og de utfordringene det også kan være i den bransjen som er helte da. Så da måtte vi jo ut og se på nye muligheter. Og i den fasen så var jeg veldig glad for at vi har en dyktig bygdeutvikler som banket på dynene. Så Lars, du var jo med å bidra da på å tenke muligheter, hvordan skal vi få flere? For det å bli at alene som advokat og ikke ha noen å drøfte med i et lokal, eller så noen i øynene, ha noen etter lunsj med, det jeg så ikke akkurat mørkt på det, men jeg hadde tro for at det gøtt å være to, ja, minst to.
3: Ja, og du har jo en kollega da egentlig på nabokontoret i dag da. Fortell litt om det.
2: Ja, så da i den fasen da Inge hadde bestemt seg for at nå ønsket han å trekke seg tilbake, så tok jeg kontakt med Liv Astrid Rusk og Bjerke, som var advokat, eller fortsatt ansatt da i Svensson Nøkleby i Drammen, og lurte på om hun så på mulighetene for å flytte opp at bygde seg. Og det gjorde hun, så det ble jo en ordentlig glad historie. Så jeg var jo inn til advokatkontoret i Drammen og snakket med Liv Astrid og styreleder. Og det tok ikke lang tid før vi var enige om at dette var en god løsning. Så det er et stor ære til Svensson Nøkkelby også, som velger å satse på sine ansatte, gir deg tillit til å kunne etablere et kontorfellesskap her på Rødberg.
3: Ikke sant? Og da vi jo igjen på muligheter, ikke sant? Når man har kompetanse, så man ønsket, og da har man kanskje litt fleksibilitet.
2: Ja, det absolutt, og der den jo nettopp nettopp inn I det som jeg brenner aller mest for, som egentlig var grunnen til at du sa ja til å snakke med deg I dag. Man har stadig nye hjertebarn for Nore Uvdal, og den nye hjertebarnet jo nettopp det, at man har en kjempemulighet til å legge til rette for alle som nå kan tenke seg å flytte oppåt, og ta med seg da arbeidsplassen heimat ved å ha et lokalkontor her, og så ha tilknytning, og kanskje pendle en eller noen døge. Dette en, ja, jeg klarer nesten ikke å få uttrykt meg hvor stor mulighet jeg tror det for fremtiden for Nore Uvdal.
3: Så har vi jo faktisk en ganske fersk forskningsrapport også, som sier om dette her, altså forskningsinstituttet NORCE heter jo dem, som akkurat har laget noe for Hardangerrådet. Du har det sikkert I notatene dine, Marit. Ja. De viser jo at en av fire bybeboere kunne tenke seg å flytte ut I distriktene, og minst en tredjedel av dem kan ta med seg jobben.
2: Ja, og det jo helt fantastisk, og spesielt når man ser, man trenger ikke å google så lenge den utfordringen I forhold til det med kvinner, og hvorfor kvinner reiser fra bygdøfte for å ta en utdannelse, etableres og får kompetanse, så kanskje får en spennende jobb I mer sentrale strøk. Men den muligheten som man nå har da, til å jobbe og ta med seg det, den kompetanse og den arbeidsplassen heimat, og være I et pulserende kontorfellesskap her lokalt og da aller helst på Rødberg, det tror jeg kan bli en kjempemulighet.
3: Ja, for det også et sånt hjertebarn du har, ikke sant, å få til et, du har jo et lite kontorfellesskap I dag, men å få et som større.
2: Ja, det, jeg har det som personlig, så har vi det kjempekjekt. Vi tre stykker som vet lunsj sammen har det veldig trivelig, og så har vi jo da Busker og Næringshag I entasjen overkant, som jeg kaller kan jo med næringstunen her. Så det en god start, men vi ønsker kan jo et større miljø med mange, og da gjønne unge pulserende som ser behovet, eller ikke bare det. Jeg tror vi drar nytte til hverandre på tvers av generasjoner, og alder og erfaring, men det med å få til det på Rødberg, det som sagt mitt nye hjertebarn nå.
3: Ikke sant, og så vet man jo på en måte at man har, hva skal jeg si, kundegrunnlaget, da, eller muligheten, ikke sant, og så det noe med å få sminket seg og gjort seg tilgjengelig, for vi har jo en annen rapport, hvis vi skal være litt på det, så har jo Menon laget en for Kongsberg-regionen I forhold til fremtidens kompetansebehov I Buskerud, og så viser det seg jo det da at 7 av 10 Buskerud-væringer som tar høyere utdanning, kommer ikke hjem igjen.
2: Nei, og det må man få gjort noe med,
3: ja,
2: Lars.
3: Ja, helt riktig. Vi jobber med saken.
2: Ja, det bra. og det jo gjerne sånn at når Uvdalen Maskinfabrikk trenger en ansatt, så det to som skal jobbe. Og hvis den andre da I større grad kan ta med seg sin arbeidsplass, så det mye enklere å få etablert et par da I Nore Uvdal. Så her det... som sagt, uante muligheter.
3: Har du noen tanker rundt liksom, hvilke knapper trykker vi da på for å få til dette kontorfellesskapet? Drømmen jo der, men hva skal til sånn rent praktisk?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, Lars. Jeg ser med glede på at Nore Uvdal kommunestyret har satt dette på agendaen, så både kommunens administrasjon og politikere jo opptatt av det samme som det vi

0: på å bli med på å tenke at dette gode løsninger fremover, altså, og at vi sammen, både næringsliv og kommune, kan se om vi finner løsninger på det.
1: Det skal være mulig.
0: Ja, det det. Vi må bare legge en strategi for det og jobbe litt langsiktig for å få det til.
1: Ja, og så trenger vi da, som deg og andre, gode eksempler underveis, ikke sant? På at folk vil og kan.
0: Ja, det må vi være med å bidra til. Det skylder et samfunn som jeg har fått så mye drakkraft for, eller drahjelp for selv. Tenker jeg at nå det min tur til å være med å stille opp for å få andre til å få samme mulighet som det jeg har fått i egen kommune.
1: Du nevner jo både planer og vedtak fra kommunestyret, og dette med å satse på damer. Og vi spiller jo inn i begynnelsen av november, og på fredag så er det faktisk noe stort som skal skje i Nore og Uvdal, som du er en tung bidragsyter til, Marit. Fortell!
0: Ja, dette blir en spennende fredag. Det blir en historisk fredag for Nore og Uvdal. Da skal vi lansere Kvinnekraft på Vasterland. Vi har jo jobbet litt over tid for å bygge, for å på en måte finne ut hva som var kvinner i Nore og Uvdal ønsket med dette nettverket, og det som da kom fram da, i løpet av de kveldene og de samlingene vi har hatt, er at det er et ønske om et breit, det skal være raust, det skal være plass til alle. Med bakgrunn i, jeg må nesten få fortelle deg litt om historien bak det med kvinnekraft, for det er så viktig. Det er viktig å presisere for meg at dette ikke verken er noe det han kan kalle litt på folkemunne syklubb eller noe sånn nett. Det har sin funksjon. Men i 2021 så kom det en reportasje i TV2 om bygda og hva som skjer her. Og innslag så står det at jentene er bygdas fremtid, nå drar de. Det traff meg, og det traff veldig mange andre i bygda her. Så med bakgrunn av det, så ble jo Kans dyktige kommunedirektør den gang, som tok tak i det, og for meg var jo faktisk blant de kommunene i landet, med lågast kvinneandel mellom de som var fra 20 til 44 år, og det er alvorlig. Vi skal snu bygdet, vi skal ha flere innbyggere, og da må alle være med å bidra, og for min del så kjente jeg at dette ville være med på å bidra. Det er viktig. For jeg hadde ikke selv tenkt over at det var så ille som når den reportasjen kom. Så med det, så det er jo grunnlaget som ligger bak det, og så var jo kommunen så heldig, og med Eva i spissen av kommunens administrasjon, og søkte på det GNIST-prosjektet, der det ble undersøkt litt mer hva som er grunnen til dette her. Så, og det er mange grunner til det. Det er både arbeid og trivsel, og at vi trenger, kall det litt mer infrastruktur som er knyttet til det med kvinners trivsel. Det har mange ganger i mange sammenhenger vært snakket om at der menn planlegger, så trivs menn, men der kvinner planlegger, så trives alle. Og det er ikke til forkleinelse for menn, vi ser litt forskjellig på ting, men jeg er helt sikker på at med fellesskap så blir det veldig bra. Men vi må ha den balansen. Og det er jo der nå ser da at vi har litt skjev balanse som vi nå skal være med å rette opp i. Blant annet i kvinnekraft, som er et av de virkemidlene som skal prøve å få til det. Så det er bakgrunnen, og det tenker jeg at jeg synes er veldig viktig. For den kan jo bli litt svett av litt glitter og glem og for mye damer og sånne ting. Så det er forståelse for, men det er det viktige arbeidet som skal gjøres med det for at vi skal være med å bidra til å få opp folketallet i Nore og Uvdal. Det står helt ubestritt, og det er den øverste målsetningen for Kanada. At kvinner skal trives i Nore og Uvdal, og med det så trivs også menn. Og da får ungene det bra, og da får hele samfunnet det bra.
1: Ja, for det er viktig å påpeke at dette her er liksom ikke kvinner mot menn. Det er bare alle for kvinner, egentlig.
0: Absolutt ikke. Det vi må ha forskjellige møteplasser og treffpunkt. Jeg synes det er fantastisk det med bygdekaren, som var et veldig bra tiltak. Men vi har nok, kvinner og menn har nok litt forskjellige plasser, behov for forskjellige plasser å møte. Så for kvinner så tror vi at det er viktig at vi starter kvinnekraft for å ta et ekstra fokus på det. For å styrke hverandre, og det blir jo sagt da,

0: mer trenger det å bli heiet på, men jeg kanskje I noen sammenhenger litt mer forsiktig. Og det kan jo tenke seg hvis det såpass mye færre kvinner I samfunnet enn det menn, da. Så det jo noe om at de kvinner som der må stå frem ordentlig og fortelle om det som viktig for kan.
1: Hva det kvinnekraft betyr for deg, da?
0: Det veldig, veldig masse. Det jo, og det skjønner jeg sikkert, for engasjementet kommer jo veldig. Først og fremst det jo med bakgrunnen det som den artikkelen og det som da kom frem I TV2, at jeg ønsket jo at Jenny og Erik skal komme tilbake til bygda. Og nå jo I den alderen at da må jeg være en bidragsyter til å få til det. Og da legge til rette for at det skal være bra for deg å komme tilbake, og at jeg har lyst til å komme tilbake. Så det jo litt av det, så det et bra samhold. Det veldig, veldig masse trivelige damer I alle aldre som gjør at du trenger det sosiale, for de mange timer på jobb, så trenger de det sosiale. Så det det, og så jobber vi jo da med å, som sagt, både styrke hverandre og det å få økt trivsel. Så har vi nok et håp, vi har snakket jo med og har kontakt med kvinnenettverk I Hallingdal, Gnist, og registrerer at det etablert I Kongsberg, så det jo noe som blir sett på dagsorden mange plasser, og vi kommer til å samarbeide, for vi har jo også, vi ønsker jo det med arbeidsplasser og kompetanse, at vi I et såpass kalde lite miljø som Nord-Uvdal tross alt da, I forhold til en del kompetansearbeidsplasser, så trenger vi jo da å knytte kontakter mot nabokommunene og jobbe sammen. Så det å jobbe med jo med, da man har god dialog med leder av kvinnegnist I Hallingdal.
2: Så da finnes det jo gode eksempler andre steder også, ikke sant? Og det gøy å kunne lene seg på.
0: Absolutt, det veldig, veldig. Vi har jo hatt motivasjon til mange kvinnenettverk I den perioden som prosjektperioden som har hatt, da, som har gjort at vi har landet på det vi har gjort, og de verdiene som vi skal stå på her. Jeg har lyst til å lese opp de verdiene som kvinner I Nord-Uvdal tenker viktig for det arbeidet vi skal gjøre. Og det jo kraft da, som ble lansert av kommunen ved kommunedirektør Eva, det at den skal være kunnskapsrik, skal være raus, attraktiv, framoverlent og trygg. Det de verdiene som kvinner I Nord-Uvdal sammen har bestemt seg for, at det KANs verdier, og det vi skal jobbe for I nettverket KANs. Da.
2: Så bra, og denne podcasten her skal jo stå seg lenge, og det vil jo først komme ut etter fredagen, men litt kort, hva skjer faktisk på fredag?
0: På fredag da blir det jo litt glitter og glem da, med
2: som
0: livet.
2: Som seg hører og bør.
0: Yes, selvfølgelig. Livet går fort, og vi trenger å glitre litt da, I hverdagen. Det gir vitaminer. Så det blir en samling på Vasteland. Der blir det da, ja, vi startet jo med å samle. Det vi også opptatt av der at det ikke så enkelt å komme alene til bygdet. Så vi ønsker jo å inkludere de som synes det kan være litt trassig å komme alene på arrangement, som har en samling for å på en måte føre det som en oppvarming for å bli kjent. Så du slipper å komme og lure på hva slags bord du skal sette av det ved. Det noe vi veldig opptatt av, det å inkludere. Så det blir det først, og vi tar felles buss opp til Vasteland, og på Vasteland så blir vi da møtt, og der blir det både presentasjon av nettverket, vi får nydelig mat av Jorunn for Vasteland, hun dagens profil. I hvert møte eller treff som vi har, så har vi jo en kvinne som I hvert fall en, kanskje to, av og til to, der vi profilerer hverandre og sier, ja, for å bli mer kjent. Og Jorunn har gjort en fantastisk jobb, Jorunn og Einar. Men I denne sammenheng så det Jorunn som skal få glitter og oppmerksomheten. Så Jorunn og de andre jentene og damene på Vasteland. Så da skal de fortelle litt om hva som var hennes valg da, å gå fra sykepleier til å starte på Vasteland. Det gleder jeg meg til å høre. Så blir det god mat og god stemning. og presentasjon av nettverket, og så få med noen godbiter fra dinnershowet, rett og slett. For det var jo noen av dere som dessverre gikk glipp av det, så det gleder jeg meg også til.
1: Det her høres jo kjempespennende og gøy ut, men hva det som planene for kvinnekraft videre?
0: Ja, nå har vi jo lanseringen da, som sagt, på fredag, og da jo planen at vi har jo et styre som allerede har begynt å arbeide, for vi registrerte kan litt sånn kald i bakrommet for å rigge kan til å begynne å søke om midler sånn, for videre drift. Men det har hele tiden vært med forankring av kvinner i Nord-Uvdal da. Så planen videre er jo at den skal ha, det blir treff fremover. Vi må prøve kan litt fram hvor mange treff og mye han skal ha, for folk er opptatt det. Og det bare å ha god kvalitet på det arrangementet vi skal ha. Så det blir kurs og faglig påfyll av to ulike slag, som blir vi startet i januar, da blir det treff, og så blir det etter i mars, og vi kommer ikke utenom at det blir 8. mars.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Det, og så blir det en eller to treff til. Og det blir både sosiale, som man bare skal ha det koselig og le sammen og bli trygge på hverandre, men jeg tror på at det å bli trygge på hverandre og vete hvem du skal kontakte hvis det skulle være noe, ikke sant? Bare det blir bare kjent, da. Mm. Så det er i høgsett, og det med fokuset det, for det har mye med trivsel å gjøre, men det blir også faglig påfyll av ulike slag. Blant annet det å ta vare på seg selv. De fleste tokene har ny giv i januar, da er det nye muligheter, og det blir det også for kvinnekraft. Så da setter vi fokus på kvinnehelse og trening og kosthold og ta vare på seg selv. Og så blir det noen mer spennende, både noen festligheter og noen flere faglige foredrag da. Så er vi jo også i Kvinnekraft veldig opptatt av at vi skal bruke de lokale ressursene, for det er fantastisk mange flinke folk som både bor i bygde og som har tilknyttet bygde, så det er en, som jeg kaller en ressursbank til alle dyktige ressurser vi har, og så se hverandre da. Det er noe som vi også setter fokus på, som kommer til å bruke i størst mulig grad. Vi skal være stolte av det vi har i bygde, og stolte til deg som er der, og bygge hverandre opp.
1: Absolutt.
2: Ja, men så hører jeg da at man må ikke ha bostedsadresse i Nord-Uvdal per nå som kvinne for å få være med på dette.
0: Absolutt ikke. Alle som er glad i Nord-Uvdal er hjertelig velkommen til å være med, og vi håper jo det er viktig med deg som bor her og trenger den trivsel, men vi har jo mange som vi håper på å komme tilbake i en eller annen gang, så det er jo en veldig viktig målgruppe for oss da, unge som Caroline. Du er midt i gullalderen for kan der.
1: Så,
0: ja. Og så har vi jo veldig mange fritidsbeboere, kvinner der også, som er glad i bygda, og som ønsker å være med å bidra, så de står jo på blokkekan, så er hjertelig velkommen. Så det er ikke noen som er utelukket, men du må være glad i Nord-Uvdal. Det er på en måte en fokus.
2: Godt utgangspunkt.
1: Ja.
2: Hvis vi skal snakke litt mer generelt om utviklingen da, og fremtiden for Nord-Uvdal, dette er en viktig del av det. Hvilke tanker gjør du om fremtiden nå, hvis vi skal se litt forbi kvinnekraft?
0: Jeg har veldig, veldig masse tanker om det, Lars. Og jeg har lyst til å starte litt på det som jeg vil gjøre. For å få motivasjon til å jobbe med utvikling, så er det også viktig for å se hva har vi fått det. Og hvis en da sier løpet av de 15 årene som jeg vil gjøre, som jeg har fått være med heldig med å være med å bidra med enkelte ting, så synes jeg har fått det veldig, veldig masse. Eller ikke med, ja, eller bygda har fått det veldig masse. Fra Øvre Uvdal med alt som har skjedd der, som har vært inn på, med både skisenter Vastuland, som har en utmerket service, og som tilknytter seg veldig mange, med mange folk, og er en stor trivselsfaktor for hele bygda og for fritidsbeboerne hans. Til grunnæren som da har investert mye. Vi har fått mange kjente fritidsbebyggere i kommunen som brenner for bygdekans. Og hvis den går nedover Ruvda maskinfabrikk, har blitt styrka med nye investorer som ser muligheter. Vi har Langedrag som er på en stor utvikling. Rødberg sentrum som stort sett er drivet av kvinner I kommunen. Mange spennende butikker. Og rundt om dette litt av det. Men det en viktig det å ta med seg at vi har veldig, veldig mye bra I det vi har. Det skal vi være stolte av, det skal vi være takknemlige for. Så det alltid sånn at vi må videre, og utviklingen, hvis den ikke utvikler seg, så stagnerer den. Og det jo det som man ser nå med den satsningen som blir gjort I kommunen. Kommunen har gitt meg gass I det siste, synes jeg det fra Lars, når du ble bygdeutvikler, så har det vært mye gass sammen både med det om administrasjon og politikerne. Synes det ikke har vært et gøtt lagspill, det et gøtt lagspill I kommunen, og så må innbyggerne som følger opp, og næringslivet følger opp med sine ting, og jeg synes vi gode I fellesskap. Så jeg synes vi har veldig, veldig masse bra I bygde, kanskje en god utvikling på alle områder.
1: Så bra. Hva tror du skal til for at flere unge velger å enten bli her eller komme tilbake da, etter studier?
0: Det jo et veldig vanskelig spørsmål, Caroline.
1: Skulle gjerne hatt fasiten på det.
0: Ja, den fasiten skulle vi gitt deg en del for å få. Men og han skal ikke google så lenge på nett før han ser det som det rammebetingelsene da, for å få folk tilbake til bygde, så har vi jo hørt mye inne på det. Med mange ønsker, mange reiser fra bygde for å ta sin utdannelse, og ønsker da å komme tilbake med den nye fagkompetansen som det har. Og ved det så det nok, som jeg har snakket om, så det jo det å få et fagsenter eller næringspark som det blir enkelt å ta med seg PC-en og starte å jobbe. Og så kan vi da løkke med at vi har en bred kompetanse som vi kan samarbeide på tvers da, til mange spennende bransjer. Det tror jeg en viktig del, og det viser jo den forskningsrapporten som du har nevnt, Lars, og mange med det, ikke sant? At det med å få kunne ha muligheten til å ta med seg en spennende jobb, eller få en spennende jobb. Så det jo det med bolig, som kommunen har satset sterkt på den siste tiden, som også viktig, det med trivsel utenfor å ha en fin bolig, og så det jo det som man det med å få ha gode tilbud. Og der det jo vært snakket om både det med kveldsøkonomi, at den har møteplasser og har god service, og at den har det. Mange har jo da flyttet fra et urbant strøk, har tilegnet noen vaner der som man kanskje ikke helt vil gi slipp på. Man vil I hvert fall balansere det, så I en viss grad så ønsker det å ha det I bygdet. Så det...
2: Og så har jo du har jo nevnt Jenny, men du har jo et barn til også, Eirik, og dette her jo to flotte ungdommer som I 20-årene, så du står jo på en måte litt sånn midt oppi det. Hva skal til for at de kommer tilbake? Som foreldre så vil man jo gjerne ha dem tilbake, men ikke fremme pris kanskje, de må jo ha det bra også, ikke sant? Hvordan bearbeider du dine barn?
0: Ja, det jo et gøtt spørsmål. Jeg opptatt av at de skal følge sine drømmer og sine ønsker I livet. Jeg har ikke tro på at de skal på en måte påvirke ungene sine for mye. Det viktig å støtte opp med det de ønsker. Eirik han går jo I Trondheim og heldig og bor sammen med noen veldig knakkende sekke lokale ungdom, så det tre ungdom som har det veldig, veldig artig sammen. Tre unge lovende skutta. Så det har gøtt å få med seg et miljø utenfor Nord-Uvdal og skape seg både kontakter og alt, og så håper jeg jo at vi har gitt deg en god grunnmur, og de har hatt en god oppvekst I Nord-Uvdal. For det handler nok litt med den alderen du da ønsker å etablere det, så det nok en større sjanse for at du kommer tilbake. Men om per I dag så tror jeg ingen til det sånn umiddelbart at det trykker på knappen. Og så håper jeg jo at det like impulsivt som mor sier en gang I tiden fremover, da, så kommer fort at opphatt. Så.
2: Ja, for bygdedøgen har jo gjenoppstått, og I dag så står kanskje kommunen der, eller noen lokale bedrifter, og drar litt I dem, ikke sant? Og så har jo du blitt bestemor, og så ser man jo det at vi har jo en helt nyoppussa Rødberg barnehage og flotte forhold I Uvdal for eksempel, ikke sant? Eller på Nore barnehage, så kanskje det her barnebarna da skulle gått I barnehage.
0: Nemlig. Der sa du det, Lars. Det er nettopp det, for da har du grunnlaget. Da leter du etter Anna, og du får ikke brukt alle tilbud som er i mer sentrale strøk i den alderen. Da er det andre verdier. For det er jo handlet om at det er et verdivalg som man gjør når man ønsker å flytte opp og etablere seg her. I de fantastiske omgivelsene vi har med den naturen og det vi har her. Og de trygge rammene som, og den oppveksten vi kan gi unga kan ta seg i kommunen.
2: Da var vi jo midt i det positive draget her, Marit, og da passer det å gå inn for landing. Vi nærmer oss slutten av podcasten, og vi har jo alltid noen fem faste spørsmål, og vi har jo snakket en del om det allerede, men med dine øyne da, hva er det aller beste med Nord-Uvdal?
0: Det er veldig, veldig masse. Det håper jeg at dere har skjønt gjennom podcasten her også, at det er veldig mye jeg glad i. Dette er røttene mine. Jeg vokste opp her og har hatt en fantastisk oppvekst, og har jo og foreldrene og familien rundt, det er jo det som er det aller beste. Når det er sagt, så er det også veldig masse andre trivelige folk, og føler trygghet med å bo på dette stedet, og man har veldig masse smådriftsfordeler. Det er enkelt å få til ting. Og så vil jo jeg si at man har mange spennende muligheter hvis man bare ser det. Og så har vi jo en fantastisk fjell og natur. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre når jeg skal hente krefter, så å reise opp på fjellet midt i Viku, da etter at alle har måttet reise hjem til byen for å jobbe der, og da gå inn over fjellet alene på ski ved solnedgang, da leve. Det er noe på det som man kan være mest lykkelig for. Det er nesten sånn blir, ja, det er helt fantastisk. Så det anbefaler alle, da er det stille og rolig og han kan hente krefter. Så jeg har tenkt det mange ganger at jeg er så heldig å få bo her. Jeg slipper å reise ned og stå i kø. Men dette er jeg heimen kans.
2: Så bra, så får vi knytte bare en kommentar til det. Og da, Marie, for du har jo sagt noe til oss mellom slaget her. Og, for det er jo så masse positivt også, men det er jo ikke alt som er rosenrødt selvfølgelig. Men så sier jo du det går an å trene huet på å være positiv.
0: Ja. For det er noe som man nå trenger i hverdagen, at vi kan få i min hverdag da, for å løse, når du stort sett driver og jobber med å løse utfordringer for andre, så er det viktig at jeg da trener til å tenke løsninger. Og det tenker jo for lokalsamfunnet alt, at det er ikke bare å trene fysisk, men man må også trene huet. Men det sies jo ofte det der med et glass er halvfullt eller halvtomt. Så hvis man ser og har med kan augen, for man kan også bli blind i eget hus, ikke sant? At det er så mye bra som vi da skal ønske vi skal ha til sånn og sånn, men så er det jo veldig, veldig masse som er bra. Og det må vi glede kan over. Det gir energi. Det kan deile med andre.
1: Absolutt. Hva kjennetegner en nord-uvdøling?
0: Det er jo mange egenskaper. Sånn, jevnt over så synes jeg at folk er arbeidsomme, og det tar jeg tak. Hjelpsomme, stolte til en kommunekans, reale og til å stole på. Jeg synes de er kjempeflinke til å støtte hverandre. Og det er også veldig viktig i et lite samfunn at det der ser med hverandre på en annen måte.
2: Bra. Hvem er den mest kjente nord-uvdølingen?
0: Det var et godt spørsmål. Nå har jeg som nevnt sagt at jeg ser glasset som halvfullt, og med det så tenker jeg at vi har både heltidsinnbyggere og fritidsinnbyggere, og med det så har vi mange som er veldig kjente, uten å gå inn på navn på det, som er veldig stolt av som har vært å bruke fritids i kommunen her. Og utover det sånn lokale så spør, er det nok også litt Østlags generasjon han spør akkurat, eller tenker jo at Tuva med hennes familie på Langedrag er den mest kjente.
1: En ting du kunne endre i Nord-Uvdal?
0: Ja, det er jo så, opp og ned så hender det av og til at den skulle endre ting. Så. Men sånn, hvis det kunne være utenfor noe, eller tilknytning til Nord-Uvdal, så skulle den nok ønske meg en bedre veg, som hadde hatt kortere både til Kongsberg og til mer sentrale strøk. Det er nok et litt lengre prosjekt å jobbe med, men vi kan jo ikke gi opp det heller. Så utover det så tenker jeg nok at vi kan bli enda flinkere til å heie på hverandre og støtte hverandre og styrke. Mange er veldig flinke, men vi kan gi enda litt mer gass på det.
2: Altid blir bedre.
0: Ja.
2: Bra, og så helt på slutten så pleier vi å plassere liksom gjesten I en heis sammen av Nora Udøling, så stopper vi heisen, altså må vi stå og prate en stund. Hvem ville kunne du tenke deg da å prate med?
0: Det jo veldig, veldig mange, også, men jeg har tenkt litt på det, så tenker jeg at jeg kunne veldig gjerne tenke meg å snakke med noen som nettopp hadde flyttet hit, så jeg kunne fordøpt å fortelle om alt det bra man har her. Så på nabokontoret så har vi to unge lovende politibetjenter, Line og Heidi, som har vært så heldige og møtt litt sånn tilfeldig. Så de kunne jeg tenkt meg å snakke om, og så fått dem med kvinnekraft og fortalt om alt det fine man har. For de vil vi gjerne behalde I bygde, sammen med mange andre.
1: Absolutt. Og da helt til slutt, hva ditt råd for fremtiden I Nord-Uvdal?
0: Det jo også mange råd på det, hvis man skal ønske og håpe at man skal satse på barn og ungdom, og lytte til ungdommen og ta deg på alvor. Og for ungdommen selv så vil jeg gi råd om at de engasjerer seg. For det en del av en kompetanse som du har med deg videre. Gjønne inn I politikken, si fra og være litt modig på det. Det råd til ungdommen, og så at vi skal være litt rause mot deg som kommer til bygda, øpne kant for deg og være nysgjerrig og ta deg imot med øpne øyne. Vi skal ta vare på det gode næringslivet vi har, og heie som sagt på alle, det kjempeviktig. Og så øpne for, for å få investorer utenfra, det I forhold til næringsliv. Så man må gripe de mulighetene som kommunen har med den spennende og viktige utbyggingen som Statkraft har. Det gleder jeg meg til å følge, og der tror jeg det blir mange muligheter for mange fremover. Og jeg håper at unge lovende gründere også ser det potensialet som nå kommer. Altså. Ja. Så tenker jeg at, som sagt, som jeg snakket veldig mye som jeg brenner om, så det jo det med næringspark, som jeg vil gi råd om at vi får starte, og til slutt så fortsatt må være stolt Nora Udøling og en god ambassadør, at vi alle det. Mm. For der kan vi alle bidra, både vi som bor her og alle som har tilknytning på hver sin måte.
1: Absolutt. Da vi ved veiens ende for dagens episode, så da har jeg bare lyst til å si tusen takk, Marit, for at du ville slå en prat med oss, og masse lykke til videre med prosjekter.
0: Tusen takk for at du fikk komme. Det har vært kjempekjekt.

Hei på dere, og velkommen skal dere være til Radio Hallingdal, påskeradion, selveste påskeradion, og DJ Mix, Tage Slettemoen, eller Wise of Norway heter jeg, som skal mixe musikken for deg de hele neste fire timene, denne gangen faktisk. Yes, det litt påskespesial, så blir det dobbelt så langt DJ Mix denne gangen. Og det jeg skal gjøre å spille det nyeste, fresheste, hotteste fra DJ-listene rundt om I verden. Så vi bare kjører rett I gang her. Med godeste Block & Crown featuring LaRue på vokalen. Fantastisk vokal på låta You Gotta Hold On Me. Og det har du de neste fire timene. Bare å kose seg, slenge seg ut på dansegulvet eller lene seg tilbake. Og ha det gøy her på Radio Hallingdal og DJ Mix.

0: Space Radio.
1: And there's the closing door.

Yes, party begynner å ta her på Dynamix på Radio Hallingdal med Tage Slettmoen eller Wild Shadow Norway som DJ. Hele fire timer blir det I kveld. Varme opp litt den første timen ved å spille litt Clubhouse og Deep House og sånne ting. Starta med Block & Crown med fantastisk vokal fra LaRue og låta You Gotta Hold On Me. Etter det tok vi en tur tilbake igjen til starten av 90-tallet I New York, men låta var faktisk helt ny fra 2026. What Is med Caterer hørtes derimot akkurat ut som en tidlig 90-talls house-låt fra USA, nærmere bestemt New York. New Jersey, rundt der. Etter det fikk du Audio Horse og Can't Shake Your Love. Originalen av den var Syrita som hadde på tidlig 80-tall fantastisk sangerinne som dessverre ikke lever lenger. Hvil I fred til godeste Syrita, som også var kona til soul-legenden Stevie Wonder. Remake der av Audio Horse, altså, av hitten hennes Can't Shake Your Love. Etter det, You Won't Catch Me Trippin'. Nei, du kommer nok ikke til å gjøre det. I en Real Soul Trippin' Mix uansett, fra Babs Presents og låta You Won't Catch Me Trippin'. Stand Up, så dem etterpå. På tide å komme seg opp og ut på gulvet. Yes, det det. Da Lucas featuring Stella Brown var det som hadde den, Jay Vegas fikk du etter det, og Raise Your Hands, så da begynner du å ta på dansegulvet, ikke sant, når man får henda I været og så videre. Etter det var det en fin remake av Chaka Khans store diskoklassiker Ain't Nobody med Goosey denne gangen. Kevin O kom etter det med Going, Going, Going, og etter det var det On The Dance Floor, som du bør befinne deg på nå, med Mark Cotterell. Etter den fikk du Science I en deep-end mix med Mike Milrain, og så var det Nicola Fasano og Jamie Lewis, som rett og slett hadde en låt med titlen House Music, som stort sett den musikken vi spiller på Dealimix. Fra dealerlistene, topperne og de nyeste, kuleste låtene på dealerlistene rundt om I verden, her på Dealimix på Radio Hallingdal på Påskeradio. Etter det så var det Ultranate og Jugels kjempeklassiker Free, en ny mix der sånn, Free You Got To Live. Og så, bak meg I stad, så var det Block & Crown igjen, og de klarer gang på gang å remixe gamle klassikere sånn at de blir som nye, vil jeg si. Samtidig som at folk kjenner meg, og da tar de jo helt av på gulvet. Og det gjorde I hvert fall den der, Pump Up The Jam, originalen av Technotronic med Block & Crown denne gangen. En annen remix av den bak meg her, fra Essay og Make My Day. Vi fortsetter å kjøre på her på Radio Hallingdal på D-Remix med The White Shadow of Norway.

Vi holder det positivt. Yes, det gjør vi bak her med låta Positiv med Jamback. Før den så fikk du K-Class og Bobby Depasosis med Let Me Show You, en Marco Lys remix. Essels Activate før det, og så var det Edip med Drugs and Prr, før det litt freaky drugga låt der sånn. Før den, to Electrohouse-legender som har klart å holde seg relevante ved å forandre stilen sin litt grann, det klarte de nå også. Godeste Deadmau5 sammen med Wolfgang Gartner og Animal Rights I en Western Extended Remix. Dancing and Yerd fikk du før det, og de pratet om fremtida I låta, The Future. En remake av en stor R&B-hit på sent 80-tall fra godeste Joyce Sims fra New York på Sleeping Bag Records, Come Into My Life, fikk du fra Cam Stockman før det, og låta denne gangen ble kalt bare Into My Life, så du tok vekk Come og bare Into My Life. Før den, put some clothes on that ass if you respect yourself. Ja, det ikke noe dårlig, det ikke noe dårlig råd til, til folk, det jo kanskje damer spesielt, men det litt koselig når de ikke gjør det også. Respect Yourself heter låta uansett fra Boss Priester altså sjefspresten det sånn som sa at put some clothes on your ass if you respect yourself Ben Van Kuringen før det med All This Love Bibi Rexha og Faithless før det med en ny versjon remake av den store klassikeren til Faithless Insomnia som nå heter New Religion Yes, det mange som lever house-kulturen, house-musikken og rave-kulturen og klubb-kulturen og sånn som en religion Og det flotte greier, synes jeg, som elsker den musikken og kulturen, selvfølgelig. New Religion, uansett fra Bibi Rexha og Faithless. Før den, Kepesaria med Artnologia. Før den så var det Misbehave, pratet om å ikke oppføre seg fint. Ja, greit det. Så lenge det innenfor grensene I hvert fall, så det lov å frike ut litt. Med Luna og Sidepiece der. Da var vi tilbake der jeg pratet forrige gang. Vi bare fortsetter å banke på med det beste fra D-realistene og det nyeste her på D-Remix med The White Shadow Norway på Radio Hallingdal på selveste påskeradion.

Og de prater om at de har for mye problemer I livet, de gutta bak meg her. Ja, vi har vel kanskje litt av det alle sammen, men nå får vi bare ta påskeferie og slappe av litt grann I hvert fall. Too Much heter låta fra No Caps og Coppola. Før den så fikk du en Kasim Extended Remix av Kingston Groove med Nico D'Andrea, litt sånn der Kingston Jamaica reggae dancehall inspirert housemusikk der. Før den spurte de, hva som kjærlighet? What is love really? Ja, det kan man spørre seg. Fra Mitagami og Raphael, det sånn. Før den fikk du One More, en låt til, med Max Styler featuring Adapt. Før den pratet om kroppen og sjelen I Body and Soul med Matroda. Før den var det Martin Herger og Worth the Wait, og før den Jesse Perez og Essa Chiquita. Jep, vi bare fortsetter party her på Radio Hallingdal. Vi håper dere koser dere på Geilo eller I Hallingdal, uansett I påsken.

Nå kommer damene og skal mase etter ønskeplater og ønskelåter og greier. Huffa meg. Kanskje det store marerittet for DJs det når vi midt oppe i setet vårt og prøver å mikse og holde stemningen bra og bygge den oppover. Bør det vært litt regler mot det greiene der? Altså, for det første, hvis det nødt til å gå opp til DJ'en og spørre til en ønskelåt, helst ikke gjør det. Men hvis du føler at du må gjøre det, så... Hvis DJ'en sier at «Nei, sorry, jeg har den ikke», eller «Jeg har spilt den», eller «Jeg skal spille den litt senere», eller rett og slett sier «Nei, ikke vil spille den av diverse grunner, kanskje den ikke passer inn i setet eller i musikken de spiller den kvelden og sånn». Ikke mas på DJ'en igjen om å spille den, vær så snill. Og uansett hva du enn gjør, ikke slå opp låta du har lyst til å ønske fra DJ'en på Spotify og vise han den på mobilen og spør om du kan koble på DJ-anlegg og spille den og sånn. Det er det mest upopulære, og det ødelegger stemningen for alle, egentlig, for da får ikke DJ'en gjort jobben sin, ikke sant? Blir som en snekker. Du står ikke der og maser på han hva slags hammer han skal bruke, eller sag, eller spiker, eller noe sånt. Samme med DJ's. La DJ'en gjøre jobben sin, da blir det best party. Det kan jeg love. 100%. Litt words of wisdom og real talk der, sånn. Før det så fikk du Pop That, uansett, fra Patrick Topping. Mind Illusion fra New Aspect før det. Noitsu, som hadde rappet litt av titlen, i hvert fall, fra... Slave to the Rhythm med Grace Jones, klassiker fra 80-tallet det også, og kalt låta si Slave to the Rhythm. Da skal vi snart kjøre over på litt hardere greier, tenker jeg, blir ikke lenge til det nå, kjøre litt hardere techno, og også noen lokale, fantastisk flotte techno-artister blir det helt til slutt i kveld.